0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du -20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
2: Fond Bryggefest ute på brygget ved Lektaren lørdag 20. juni Her byr Ausekårene på show fin musikk, allsang og fest Ausekårene et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen I spissen lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren sommerfest med Ausekårene billetter Hopla.no eller på lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: dialektsingen Jack and Jones, og ikke glem at de også jo Helly Hansen.
1: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Jeg hadde jo egentlig begynt med å spille litt og låg alltid noen gitarer, et orgel var der hjemme, og altså, så lenge musikinstrumenter tilgjengelig, så holder du på å eksperimentere litt og finne ut av ting og knekke litt koder og sånn.
3: I serien Min Musikk blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
2: Første gang jeg satte på Raw Power, plate av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag I trynet.
3: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som I en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole I stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
4: Ingen kulturskoler?
2: Nei, jeg spilte litt saksofon I skolekorps og sånn, I en kort periode.
4: Så du lærte noter?
2: Ja, jeg lærte prinsippet.
3: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
5: Dag jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
3: Dag Vagle hører du I min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: museum og bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillinga klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyre I Sandnes.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Fest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god!
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

fra Nauman Byggherr. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

muligensslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Hei, mitt navn er Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåret. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Her er VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene i motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken er behandlet.
1: Fengslingen i seg selv er tung å håndtere, men når man da i tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så er det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann er død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det er snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 15 år gammel gutt i Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det fram at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenbladet. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende i månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Politiet tar nå selv kritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er ferdig, og ikke nå heller er det satt av midler til kompensasjon for oljepionerene eller Kielland-offrene. Reaksjonene var mange, blant annet fra SV og Rødt, når Arbeiderpartiet sitt forslag til RNP ble lagt frem i mai, ikke inneholdt kompensasjon. Stortinget vedtok tidligere i år at regjeringen skulle komme tilbake til en høyere kompensasjon senest innen revidert nasjonalbudsjett, det melder NRK. Og gladmaten gjør seg klar til ny folkefest. Årets festival samler rundt 150 utstillere, og arrangørene satser ekstra på lokalmat med flere norske produsenter enn tidligere. Torget skal fylles med lokale mataktører, mens barnas gladmat flyttes til Domkirkeplassen. Festivalen arrangeres fra 24. til 27. juni og strekker seg fra Vågen til Pedersgate og Stavanger Øst. Skyet, regn og regnbyge i ytre strøk, avtagende nedbørsaktiviteter og skiftende skydekke i ettermiddag, ellers en god del regn gjennom dagen. I natt skiftende bris, ellers vestlige bris, frisk bris utsatte steder, temperaturer spådd på rundt 11 og 12 grader gjennom hele dagen.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: So, from all of us in Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night.
1: Aerosmith med Amazing setter i gang morgenshowet tirsdagsmorgen i regnvær. Denne morgenen her, det skal regne ganske mye. Første del av morgenen i hvert fall, og så skal det være regnbygger utover første del av dagen. Avtagende byggeaktiviteter med fortsatt mulighet for regn i kveld. Skiftende skydekke og mulighet for oppholds. Vær ser ikke ut at det blir fint før på torsdag 11. juni når VM brager løs. Da kan det komme periodevis med sol, og så ser det ut til å bli litt finere fra og med neste uke. Mitt navn Rogvi, forresten det glemte jeg å si, god morgen. Litt trøtt, kom hjem i går, det var en lang dag, det det jo alltid. I helgen hadde jeg gått på blåtur med barndomsvenner. Det var jo hardt, veldig sporty av min samboer å få slippe meg ut av huset. Det var fri. Vi har jo en liten gutt hjemme, han såpass grei at det gikk greit. Vi litt sleten, og så det første dag på jobb etter en sånn blåtur denne segen. Og når du kommer hjem etter en lang dag, og trente jeg Olga og guttene sent på kveld, var hjemme 9:30, da var det forening. Jeg skal si, altså jeg gjorde igjen for at jeg fikk gå på den blåturen med å vaske hus og lage mat til foreningen til min samboer da. For å gi litt igjen da, for at jeg fikk lov å gå på denne blåturen i LK. Og da ble det søt potetsuppe, og det var vist en suksess når jeg kom hjem til 7 biler som parkerte i gården. Jeg fikk ikke plass å parkere engang. Men igjen, jeg fikk gå på blåturen, så jeg ble minnet på. Da var det greit at jeg måtte parkere litt lenger borte og vente til alle det gått, for så å parkere tilbake igjen. Og det ble litt sent, så jeg fikk ikke mine 6,5 timer i natt som jeg vanligvis pleier å få før vi står opp morgen tidlig denne morgenen og har morgenshowet. Vi skal få masse gjester her i løpet av dagen i dag. Hold i hatten og hold i paraplyen, heller rettere sagt i dag når det regner, for det blir veldig innholdsrikt gjennom dagen i dag. Aller først skal du få musikk med Hunter Golden, 11:06, og god morgen til deg.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar.

0: i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Åh, herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyheter når dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
3: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjåså finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

år gamle. Holder fortsatt koken nå. Dolly Parton med Jolene. 5 minutter på 6:30 i regn der. Tirsdagsmorning 9. juni. Hva har skjedd i løpet av natten? Vi skal få høre at Donald Trump fikk en pipekonsert uten like i Madison Square Garden når han var på NBA-finaler i går. Mer om det i sporten. Skal vi også til Norges landslagslege Ola Sand, som sier han forberedt på det verste før fotball-VM og har alltid med seg hjertestarter på benken. Han forteller at han har erfaring med å håndtere hjertestans mange ganger. Til og med har han reddet seg og mor. Temaet er aktuelt etter Christian Eriksen nylig kollapset og de krevende forholdene som venter i mesterskapet. Og for tur, Christian Eriksen, som falt om når Danmark møtte Ukraina i en treningskamp i Danmark i helga. Det var andre gang at Christian Eriksen falt om på en fotballbane. Eriksen har selv gått ut på sosiale medier og skrevet at han har det veldig bra og hjemme med familien. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby skal løslates fra varetekt, men påtalemyndigheten har anket avgjørelsen. Retten mener fortsatt fengslingen er uforholdsmessig inngripende på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige sykdom. Høyby blir sittende i varetekt til lagmannsretten har behandlet anken. Og så er det en stor flystreik som har blitt nå avverget i siste liten. Natt til i dag, over 300 bakkemannskaper var klare for å legge ned arbeidet, men partene kom til enighet i meklingen. Avtalen gir blant andre medlemmerne økt kjøpekraft. Kan vi også ta med oss at det er en skilpadde, Glenn på 50, som er på rømmen etter å ha forsvunnet fra hagen sin i Solør. Ifølge eier er Glenn lynrask og springer som en ninja. Familien er nå bekymret for farer som trafikk og robotgressklippere. Glenn har rømt en gang tidligere, og da pådrog han seg lungebetennelse. Så ser du Glenn, en skilpadde på 50, som er på vei fra Solør, som er lynrask og springer som en ninja, så må du passe på å gi beskjed. Glenn, ja, den er fin. Jeg håper jo Glenn skilpadde kommer hjem, men det er et veldig fint skilpadde navn, Glenn. Den likte jeg. Glenn skilpadde. Ser du Glenn skilpadde? Igjen, gi beskjed og ta godt vare på Glenn.

0: En 15 år gammel gutt i Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det fram at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenbladet. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende i månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Politiet tar nå selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre. Forhandlingene om reviderte nasjonalbudsjett er ferdig, og ikke nå heller er det satt av midler til kompensasjon for oljepionerene eller Kielland-offrene. Reaksjonene var mange, blant annet fra SV og Rødt, når Arbeiderpartiet sitt forslag til RNP ble lagt frem i mai, ikke inneholdt kompensasjon. Stortinget vedtok tidligere i år at regjeringen skulle komme tilbake til en høyere kompensasjon senest innen revidert nasjonalbudsjett, det melder NRK. Og gladmaten gjør seg klar til ny folkefest. Årets festival samler rundt 150 utstillere, og arrangørene satser ekstra på lokalmat med flere norske produsenter enn tidligere. Torget skal fylles med lokale mataktører, mens barnas gladmat flyttes til Domkirkeplassen. Festivalen arrangeres fra 24. til 27. juni og strekker seg fra Vågen til Pedersgate og Stavanger Øst. Skyet, regn og regnbyge i ytre strøk, avtagende nedbørsaktiviteter og skiftende skydekke i ettermiddag, ellers en god del regn gjennom dagen. I natt skiftende bris, ellers vestlige bris, frisk bris utsatte steder, temperaturer spådd på rundt 11 og 12 grader gjennom hele dagen.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Stort sett er det ganske fin flyt. Det kan begynne å samle seg litt Stangeland nordgående retning 39, men ingenting som skal skape noen store forsinkelser. Og så leste vi sent i går kveld at det var en bil som rett etter klokka 8 i går kveld kjørte av veien på Hognestadveien i time. Mannskap fra Bryne brannstasjon rykket opp. Det var altså en personbil som hamnet utenfor veien. Skadeomfanget uvisst. Ikke alvorlig personskade, meldte politiet senere. Det var lite trafikk i området.
2: Yeah! Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!
2: God morgen.
0: To av VM-favorittene, Frankrike og Spania, viser form i oppkjøringen til fotball-VM som startet på torsdag. Og så skal vi også til en norsk golfspiller som herjer, og til president Trump som ble, ja, han fikk ingen fin mottakelse når han kom til NBA-kampen mellom Knicks og Spurs i går. Mer om det straks.

Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal være i forhandlinger med den nederlandske toppklubben Groningen om et kjøp av spissen Romano Postema. Det meldte journalist Nils Dreikhausen fra avisen RTV Drenthe før helga. Spissen var forrige sesong på utlån hos Emmen på nivå 2, hvor han ble ligaens toppskårer med 24 mål på 35 kamper. Norges motstander i gruppen og blant favorittene i VM, Frankrike, viste form når de slo Nord-Irland 3-1 i går. Spesielt Bayern München-spiller Michael Olise, som skårte hat-trick. Nord-Irland reduserte med Patrick Kelly. Kampen var Frankrikes siste VM-oppkjøringskamp. Norge møter Frankrike i sin siste pullekamp 26. juni. Spania viste også form i sin treningskamp, som ble spilt i morgentimene i Mexico. De slo Peru 3-1 etter skåringer av Mikel Oyarzabal, Pedri og et selvmål. Spania åpner mot Kap Verde 15. juni. U21-landslaget til Norge var i aksjon i går, da de tapte 0-2 for Finland i en privat landskamp i Moss. Marius Broholm misbrukte et straffespark i siste spilleminutt. Så golf, og Kristoffer Reitan endte på delt sjetteplass i Memorial-turneringen på PGA-turen. Reitan tar dermed med seg en premiesjekk på $730,000, til svarende ca. 7 millioner kroner, og klatter også til 24. plass på verdensrankingen. Og USAs president Donald Trump ble buet på når han ankom med Madison Square Garden i New York for å se på NBA-finalen mellom Knicks og Spurs i natt. Flere medier meldte dette. En journalist fra det franske nyhetsbyrået AFP var inne i arenaen og kunne høre høylytt buing mot Trump, som da satt i en VIP-svitte der han skulle se kampen. Spurs stansa seiersrekken til Knicks og reduserte det 2-1 sammenlagt. Kamp nummer 4 spilles i New York i morgen, der Knicks kan vinne sin første titel siden 1973.

8 minutter på 7 i regnvær tirsdagsmorgen 9. juni. Så kan du nå få fei for fighting. Dette er 100 Years, ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norge.

0: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Her VG Nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerer.
1: Streiken som kunne startet allerede I dag ville I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina 4 personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. 10 personer ble såret I angrepet. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner som positiv og roser deres vilje til å jobbe for en diplomatisk løsning på krigen. Zelensky sier de diskuterte mulighetene for et møte I forbindelse med det kommende G7-toppmøtet I Frankrike. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne utenfor arenaen ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: En 15 år gammel gutt I Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det fram at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenblad. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende I månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Politiet tar nå selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre. Forhandlingene om reviderte nasjonalbudsjett ferdig, og ikke nå heller det satt av midler til kompensasjon for oljepionerene eller Kielland-offrene. Reaksjonene var mange, blant annet fra SV og Rødt, når Arbeiderpartiet sitt forslag til RNP ble lagt frem I mai, ikke inneholdt kompensasjon. Stortinget vedtok tidligere I år at regjeringen skulle komme tilbake til en høyere kompensasjon senest innen revidert nasjonalbudsjett, det melder NRK. Og gladmaten gjør seg klar til ny folkefest. Årets festival samler rundt 150 utstillere, og arrangørene satser ekstra på lokalmat med flere norske produsenter enn tidligere. Torget skal fylles med lokale mataktører, mens barnas gladmat flyttes til Domkirkeplassen. Festivalen arrangeres fra 24. til 27. juni og strekker seg fra Vågen til Pedersgate og Stavanger Øst. Skya, regn og regnbyge I ytterstrøk, avtagende nedbørsaktiviteter og skiftende skydekke I ettermiddag, ellers en god del regn gjennom dagen. I natt skiftende bris, ellers vestlige bris, frisk bris utsatte steder, temperaturer spådd på rundt 11 og 12 grader gjennom hele dagen.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ja, det har flødet ganske fint I trafikken enn så lenge, I hvert fall for de trafikantene som kjører bil. Og så tar man med oss at det flere tog som innstilt. Det fortsatt problemer med togene og problemer på Sørlandsbanen. Innstilt grunnet det, melder Go-Ahead. Og det gjelder flere tog I morgen. Timene I tillegg det redusert kapasitet mellom Egersund og Stavanger på avgang. Toget som gikk 06.47 Go-Ahead kjører med færre vogner enn planlagt I dag.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal være i forhandlinger med den nederlandske toppklubben Groningen om et kjøp av spissen Romano Postema. Det meldte journalist Nils Dreyhausen fra avisen RTV Drenthe før helga. Spissen var forrige sesong på utland hos Emmen på nivå 2, hvor han ble ligaens toppskårer med 24 mål på 35 kamper. Norges motstander i gruppa og blant favorittene i VM, Frankrike, viste form når de slo Nord-Irland 3-1 i går. Spesielt Bayern München-spiller Michael Olise, som skårte hat-trick. Nord-Irland reduserte med Patrick Kelly. Kampen var Frankrikes siste VM-oppkjøringskamp. Norge møter Frankrike i sin siste pullekamp 26. juni. Spania viste også form i sin treningskamp, som ble spilt i morgentimene i Mexico. De slo Peru 3-1 etter skåringer av Mikel Oyarzabal, Pedri og et kjølmål. Spania åpner mot Kap Verde 15. juni. U21-landslaget til Norge var også i aksjon i går, da de tapte 0-2 for Finland i en privatlandskamp i Moss. Marius Broholm misbrukte et straffespark i siste spilleminutt. Så golf, og Kristoffer Reitan endte på delt sjetteplass i Memorial-turneringen på PGA-turen. Reitan tar dermed med seg en premiesjekk på $730,000 til svarende ca. 7 millioner kroner og klatter også til 24. plass på verdensrankingen. Og USAs president Donald Trump ble bua på når han ankom med Madison Square Garden i New York for å se på NBA-finalen mellom Knicks og Spurs i natt. Flere medier meldte dette. En journalist fra det franske nyhetsbyrået AFP var inne i arenaen og kunne høre høylytt buing mot Trump, som da satt i en VIP-svitte der han skulle se kampen. Spurs stanset seiersrekken til Knicks og reduserte det 2-1 sammenlagt. Kamp nummer 4 spilles i New York i morgen, der Knicks kan vinne sin første titel siden 1973.

0: skal ikke glemme at de også er jo herlig Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Bygg- og anleggsnæringen i Rogaland har et stort behov for kompetanse. Byggeboom gjør at både bygg- og anleggsarbeidere en stor mangelvare i fylket fremover. Nå vil Bakke Byggfag Challenge sikre fremtidens arbeidskraft, og med på laget har de fått seg ungt entreprenørskap. Vi har fått med oss Tom Sjøen derifra. Tom, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, Bakke Byggfag Challenge, hva slags challenge det?
1: Du, det et arrangement som vi kjører der vi inviterer elever som går på VG1, bygg- og anleggsteknikk, til å være med på en, la oss si, en sånn siste arrangement før sommerferien, der de får lov til å jobbe med en oppgave i grupper, der de skal komme opp med en innovasjon innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ja. Så per nå så jo dette et tilbud som, som blir gitt til alle videregående skoler som har bygg- og anleggsteknikk ute i Rogaland fylke. Og nå har vi hatt med oss 6 av skolene i år. Det er cirka 300 elever da, som har vært med på dette her. Så har vi hatt arrangement ute og startet opp ute på skole, og så da hjelper jeg de litt i gang med hvordan jeg skal tenke innovativt, og komme opp med nye ideer og lete etter problemer og hva kan bli bedre og så videre. Og så har vi hatt semifinaler ute på skolene og kåret de beste gruppene på hver skole, og så kommer de til finalen da, på Arkbygget på Åsen her i Stavanger.
0: Og finalen i dag. Hva har fokus vært? Hva har målet vært med denne konkurransen?
1: Nei, det jo å prøve å gjøre... Altså, bransjen sier at de ønsker folk som tenker nytt. Bransjen opptatt av bærekraft. De opptatt av å bli mer teknologipreget. Hvordan skal vi gjøre ting sikrere? Hvordan skal vi gjøre ting mer effektivt? Hvordan skal vi gjøre ting mer miljøvennlig? Og da trenger de lærlinger, de trenger folk som skal inn i bransjen som omstillingsdyktige og som ønsker å gjøre bygg- og anleggsbransjen til en bedre bransje, rett og slett.
0: Ja. Og hva tror du blant alle som har vært med på dette, og de som har kommet videre, men også de som ikke kom videre, hva tror du de sitter igjen med etter å ha fått disse oppgavene her?
1: Nei, det jo alltid sånn når du får en oppgave, så jo ting vanskelig i starten, og så må en jo samarbeide. Det jo heller ikke lett, det vet vi jo. Men det som jeg har sett, det jo elever som er veldig engasjerte, som har tro på ideene sine. Jeg har vært heldig og fått vært med og hørt omtrent alle gruppene som har presentert, og det utrolig hvor mye bra de kommer opp med på egentlig ganske korte tid. Og vi ser ideer som virkelig har noe for seg, så det sånn, vi blir liksom alltid overrasket når vi gir unge mennesker rom og mulighet og tillit til å få lov til å jobbe litt på egen hånd. Selvfølgelig er jo lærerne her og bistår og tilrettelegge, men når vi lar de på en måte få en problemstilling som ekte fra næringslivet, de får lov å jobbe med dette her sammen, så skjer det utrolige ting hver eneste gang, og det er så kjekt å se. Så de som skal se disse her finale pitchene, de kommer til å bli veldig imponert.
0: Tom, du blir med oss litt til, for vi må snakke litt mer om finalen i dag, hva som skjer, og ikke minst hva premien er.

0: Ida lover med svagere enn ja. Vi skal tilbake til Bakke Big Fuck Challenge og Tom Kjøn, men aller først til nyhetene. En 15 år gammel gutt I Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det frem at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenblad. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende I månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Politiet tar nå selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre. Forhandlingene om reviderte nasjonalbudsjett ferdig, og ikke nå heller det satt av midler til kompensasjon for oljepionerene eller Kielland-offrene. Reaksjonene var mange, blant annet fra SV og Rødt, når Arbeiderpartiet sitt forslag til RNP ble lagt frem I mai, ikke inneholdt kompensasjon. Stortinget vedtok tidligere I år at regjeringen skulle komme tilbake til en høyere kompensasjon senest innen revidert nasjonalbudsjett, det melder NRK. Og gladmaten gjør seg klar til ny folkefest. Årets festival samler rundt 150 utstillere, og arrangørene satser ekstra på lokalmat med flere norske produsenter enn tidligere. Torget skal fylles med lokale mataktører, mens barnas gladmat flyttes til Domkirkeplassen. Festivalen arrangeres fra 24. til 27. juni og strekker seg fra Vågen til Petersgate og Stavanger Øst. Skya, regn og regnbyge I ytterstrøk, avtagende nedbørsaktiviteter og skiftende skydekke I ettermiddag, ellers en god del regn gjennom dagen. I natt skiftende bris, ellers vestlige bris, frisk bris utsatte steder, temperaturer spådd på rundt 11 og 12 grader gjennom hele dagen.
1: Morgenshowet. God morgen.

Tormsjøen blir med oss igjen om cirka 10 minutter, da vi skal snakke om den store konkurransen som i dag, Bakkebyggfag Challenge for videregående elever. Mellomtiden, my try to forget you.

0: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
2: Fang Bryggefest ute på brygget ved Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en øsebass.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
6: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
7: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Klokka den nærmer seg så vidt kvart på åtta. Vi skal om ikke sette veldig lenge få besøk ifra Stian. Nærbedagene står for tur. Det som også skjer i dag, det Bakkebyggfag Challenge. Du hører i blikk fra Tom Sjøen, for vi senere skal til Luli, Julie Børesen fra Stavanger, som bor i Oslo, slipper ny låt. Håper du at den finnes da på tirsdagen i regnværet denne 9. juni. Jeg fikk mindre enn mine 6 timer i natt. Det er ikke gale, men vi er fornøyde med det vi kan få. Det var rett og slett, jeg var på blåtur i helga med barndomsvenner, og så måtte jeg på en måte gjøre litt igjen, så i går var det å vaske og lage mat til fruen skulle ha forening på kvelden, og selvfølgelig rydda ned også, på sin plass når en får lov til å reise på blåtur i helga. Det er vinn-vinn. Den tog litt lengre tid, så jeg fikk ikke mine 6 timer. Men kaffe opp og nikke i regnværet. Dette er også Tobias Sten. Det er fint en tidlig tirsdagsmorgen. Hånd i hånd her før du skal få høre Tom Sjøen fra Ungt Entreprenørskap etter Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Vi har med oss Tom Sjøen, prosjektleder for Ungt Entreprenørskap Rogaland, og vi snakker om Bakke Byggfag Challenge 2026, der finalen er i dag, en konkurranse der videregående elever har fått ulike problemstillinger. Tom, hvor mange var det som var i finalen?
1: Nå er det 14 grupper som, som kom til finalen, og da har vi cirka 3 grupper fra hver skole da, som har vært med, og disse har jo da vi har vært inn og preppet dem litt og hørt litt om hva er strategien for finalen og så videre. Prøvd å gitt dem noen tips til hvordan jeg skal pitche, for mange av disse har ingen erfaring egentlig med, med å være liksom innovatører og entreprenører, sant? Så nå, nå har de liksom fått en sånne skikkelig sånn crash course i det å tenke innovativt da.
0: Ja, har du forslag eller eksempler på konkrete problemstillinger som noen av gruppene skal presentere?
1: Ja, så det alltid fra, og det som gøy, for de har egentlig fått en ganske vid problemstilling som kom opp med en innovasjon for bygg- og anleggsbransjen. Og det betyr at det er utrolig mye du kan ta av, så det liksom alltid fra hvordan lærlinger skal tas imot på en ny arbeidsplass, hvordan skal yrkespraksis se ut for elever som ute i bedrift kanskje for første gang. Det er hvordan skal man få flere kvinner inn i bygg- og anleggsbransjen. Og så er det mer verktøy, nye typer verktøy som man gjerne ikke har sett før. Nye måter å jobbe på. Det er en del ting på anleggsteknikk med gravemaskiner og så videre. Og det som på en måte lyser gjennom her, det er jo at eleverne, de har jo de erfaringene de har. De har ikke mye erfaring, men de har sett ting, og de har tenkt over, hvorfor er det sånn egentlig? Kan vi gjøre dette på en bedre måte? Så det er utrolig mye forskjellig, og det tror jeg juryen kommer til å sette veldig pris på. De kommer nok til å både bli imponert og få seg en god lott i ny og ned, og først og fremst kommer de nok til å bli charmert av disse her flinke unge menneskene da, tenker jeg.
0: Veldig bra, og med dere i juryen har dere blant annet administrerende direktør i Bakke Rogaland, Sjur Elling Hana og Bjørn Risa fra Risa AS. Til slutt, Tom, hvis vi vil komme og se på, hvor får vi tag i billetter, og hva tid starter det?
1: Her er det ingen billetter, her er det bare å møte opp. Klokka 12 på Arkbygget til Smedvik på site 4016 Åsen. Og der begynner eleverne da på scenen klokka 12. Så det er cirka en time der med pitching, og så kjører vi superfinale med premier da klokka 14:45.
0: Ja, hva er premierne?
1: Vi skal premiere beste prototype. Der kan eleverne vinne 5000 kroner. Vi kan, vi gir også for beste presentasjon. Så den gruppen som vinner for beste presentasjon kan vinne 5000 kroner. Og så er det da kanskje den gjeveste beste idé, de vinner også da 5000 kroner. Så det er jo litt gøy, og vi ser at elever er veldig glad i gulrot når de jobber, sånn som vi alle er. Så det er jo kjekt at det er litt konkurranse her, og at den faktisk kan stikke av med en god slump med penger da.
0: Fantastisk. Tom, tusen takk for praten, så gleder vi oss.
1: Veldig bra, tusen takk.

du Sandnes? Du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerene.
1: Streiken som kunne startet allerede I dag ville I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina 4 personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. 10 personer ble såret I angrepet. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener at det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. Oppslutningen til president Donald Trump på et av sine laveste nivåer. Nå det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnadene på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: En 15 år gammel gutt I Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det fram at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenblad. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende I månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Politiet tar nå selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre. Forhandlingene om reviderte nasjonalbudsjett ferdig, og ikke nå heller det satt av midler til kompensasjon for oljepionerene eller Kielland-offrene. Reaksjonene var mange, blant annet fra SV og Rødt, når Arbeiderpartiet sitt forslag til RNP ble lagt frem I mai, ikke inneholdt kompensasjon. Stortinget vedtok tidligere I år at regjeringen skulle komme tilbake til en høyere kompensasjon senest innen revidert nasjonalbudsjett, det melder NRK. Og gladmaten gjør seg klar til ny folkefest. Årets festival samler rundt 150 utstillere, og arrangørene satser ekstra på lokalmat med flere norske produsenter enn tidligere. Torget skal fylles med lokale mataktører, mens barnas gladmat flyttes til Domkirkeplassen. Festivalen arrangeres fra 24. til 27. juni og strekker seg fra Vågen til Pedersgate og Stavanger Øst. Skya, regn og regnbyge I ytre strøk, avtagende nedbørsaktiviteter og skiftende skydekke I ettermiddag, ellers en god del regn gjennom dagen. I natt skiftende bris, ellers vestlige bris, frisk bris utsatte steder, temperaturer og spådd på rundt 11 og 12 grader gjennom hele dagen.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet

0: regnværet du lik i morgenshowet. Klokka ble 7:06. 9. juni så skal vi etter hvert få besøk fra Luli Julie Børresen som slipper ny musikk i helga. Da det klart for nærbedagene. Programmet det fullstappet. Det blir postkjør og brygge som kron på verket. Og før det så skjer det veldig mye for hele familien. Vi har fått et storfint besøk hele veien ifra alt på seg Loen med Nærbø. Stian, god morgen.
1: God morgen.
0: Dere klar for ny sesong med Nærbø i Rema 1000-ligaen?
1: Ja, vi veldig klare. Det ryktes om at de har vanvittig godt rente på denne tiden. Så nå har de vært på botur i Spania. Så
0: nå har de ikke godt rente, da. Da det slutt.
1: Jeg håper de har bevart formen, men jeg synes de fortjener det. Så, men det ryktes de fra Tom Erik og gjengen at det er godt trykk på treningene, og de er klar.
0: Spennende. Første gang noensinne føles det ut som at Nærbø skal i aksjon uten en haugseng på sidelinja, men det heldigvis noen haugseng på banen. Det er jo veldig viktig. Du, Nærbødagen står for tur 12. og 13. juni, da holdt på å si, åpner dere dørene til bygda og holdt på å si, og inviterer hele Rogaland til Nærbødagene.
1: Ja, Nærbødagen har vært 40 år.
0: Oi,
1: ja.
0: Grattis med det.
1: Så da slår vi på stortrommet, så da har vært det fullstappet program fra fredag til lørdagskveld, så ble du inne på at vi skal jo postkirobygge der, så det har vært jo nytt for Nærbø. Vi har jo hatt det en gang før, men nå er scenen dobbelt så store, og det har vært litt nytt.
0: Ja, og all sangen der over hele Nærbø, og du var jo i bresjen der for å få det tilbake igjen.
1: Ja, vi så det i fjor på denne tiden og tenkte at vi må jo skape noe liv i bygda igjen, og Nærbødagen har jo alltid vært der, og så måtte vi få gang på teltfesten eller festen på kvelden i lag med resten av gjengen som er med å arrangere. Så pitchet vi ideen, og så fikk vi go, og så nå sitter vi her et år etterpå, så litt sånn med nervene i høgspenn for å håpe at dette går bra.
0: Men går det ikke alltid bra?
1: Ja, jeg tror det. Det går fint. Det eneste som ikke kan gjøre noe med, det er været, så derfor må vi bare godta, men ellers er vi god kontroll. Det er en vanvittig god dugnadsinnsats nå, og billetterne går unna, så her ble det bare god gang. Også når vi har gjennomført fredagen, så ble det jo tradisjonelt frokost på morgenen der, og så ble det et vanvittig program for ungene. Øystein Splyant kom jo innom, helt ifra Østfold, det er jo vanvittig gilt.
0: Hvem er han for de som...
1: Han er vel en av de mest kjente tegnerne på NRK Super, så han vil jo bli godt kjent med de neste årene, de som har unga. Så ble det motoppvisning med liv, klær og gaver og Lars Gaute sport. Og så skal man ha mini-markedsløpet, og så skal Nordkjøritte, de som sykler for Nærbø, starte. Og brandvesen kommer med brandbilen. Så ut på kvisten der så ble det live podcast med historien om Nærbø, med kjære folk. Så det ble jo en viktig helt. Jeg skrev generalen være med han som startet Nærbødagen for 40 år siden.
0: Oi, ja, gøy.
1: Så vi får høre litt historie der, og så kommer de lokale slagerne på rekke rad fra fire utover med Vinny Garhol, Tommy og Tiger Band, Slåmåkene og Flat Fungus. Og det er 20 år siden Flat Fungus spilte sist, så det er jo steinklart. Jeg får melding av Jonas hele veien at nå, det ble bare godt.
0: Golfaren?
1: Nei, Jonas Edland.
0: Jonas Edland, ja.
1: Det,
0: håndball.
1: Ja, håndball.
0: Og fotball.
1: Så det har vært vanvittig gilt. Så vi gleder dere, så her er det bare å mobilisere og komme på Nærbø Torg.
0: Så det er delt opp her, altså første del av dagen det er for de unge og hele familien, og så er det hiver de til hjem til barnevakten, og så er det koset seg på kvelden.
1: Helt riktig,
0: ja.
1: Så det har vært det godt.
0: Hva tid åpner det på fredag?
1: Åpningen med ordførerne er 3:30. Og så er jo boten oppe fra klokka 3, men den offisielle åpningen er 3:30. Og så er det et sykkelritt for barn klokka 4 på fredagen, og så konsertområdet åpner klokka 6. Og da skal vi ha målgutt fra Tastad.
0: Ja, de er bra.
1: Ja, det er ganske bra. Lanserte ny musikk nå, så skal dere gjøre den, så kom her og hør. Det er første konserten de kjører i sommer.
0: Ja, det er det.
1: Og så er det jo postkirobygget på kvelden. Oh. Det har vært helt nydelig.
0: Ja, er åpningstid det samme på lørdag?
1: Åpningstiden er klokka 9 på morgenen, da er det gratis frokost til alle, sponsorer butikkene der, og så konsertene starter klokka 4, så er vi litt tidligere i gang, for det er litt mer på programmet da.
0: Plådak.
1: Og så Jonas Edland, han skal ha et par timer på scenen der, det er loftet hans.
0: Hva skal han gjøre da?
1: Han skal synge.
0: Kan synge han?
1: Ja, han er flink å synge, de er vanvittig gode.
0: Kan det meste. Men det er sånn folk på Nærbø og H. De,
1: ja.
0: Og en ting som er jo i absolutte verdensklasse, det er jo dugnads... given innsatsen. Det, når dere skal arrangere Nærbødagen og ta imot mange tusen, hvor mange er med og hjelper dere da?
1: Nei, det er jo hele bygda. Alt fra bygdekvinnelaget til bondelaget til BU. Vi må til og med ha litt hjelp fra Bjerkreie og H-frivillighet, bare for oss å følge opp, for det Det er mye som skal rigges. Så vi startet faktisk allerede I går, så går det jevnt og trøtt. Men dugnadsviljen vanvittig god. Så vi hadde ikke klart uten.
0: Fantastisk.
1: Så det helt nydelig.
0: Billetter, hvor får vi tag I det?
1: Du får det på nærbedagene.no eller Ticketmaster.
0: Ja, kjøper I dør og går det an?
1: Det går an, men vi håper jo at folk kjøper foran sånn at vi slipper køen og at de bare kan gå rett inn og kose seg.
0: Bra, vi gleder oss.
1: Vi gleder dere.
0: Hver gjøring. Som jeg pleier å si, vi bor ikke med Marbella, så vi vant med at det blåser og regner litt, så det ikke noe nytt for oss.
1: Det blæser ikke nå I hvert fall, det regner bare.
0: Ikke på Jæren engang?
1: Nei, ikke nå. Det bare regner rett ned, så det bare tar for seg regnpensjoner som kommer. Ja. Men vi håper på sol og fint vær.
0: Ja, lørdagen blir veldig fin etter hvert.
1: Lørdagen blir veldig bra.
0: Bra. Vi kan ta et ord eller en setning om Nærborg som terminister klar, ikke det, for Rematusenligan?
1: Ja, det holder på. Siste forberedelser nå. Men det kommer til å smelle I slutten av august. Da starter vi borte mot Kristiansand, og så tar vi imot Sandnes 21. november. Det anbefaler jeg alle til å sette av. Det har vært et vanvittig trøkk I hallen den dagen der, så det bare å glede seg. Vi høye mål nede på Jæren nå.
0: Ja, jeg har hørt det. Sesongkort da, til årets sesongkort.
1: Det får du kjøpt på nærbedagene.
0: Ja,
1: det godt du sa. Men Det får du kjøpt allerede på nærbedagene, så det bare å bare komme innom, så treffer du et par spillere der, og så kan du kjøpe et sesongkort eller to, og så ble det god stemning.
0: Det blir det. Stian, tusen takk for praten, så gleder vi oss til helga.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal være i forhandlinger med den nederlandske toppklubben Groningen om et kjøp av spissen Romano Postema. Det meldte journalist Nils Dreyhausen fra avisen RTV Drenthe før helga. Spissen var forrige sesong på utlån hos Emmen på nivå 2, hvor han ble ligaens toppskårer med 24 mål på 35 kamper. Norges motstander i gruppa og blant favorittene i VM, Frankrike, viste form når de slo Nord-Irland 3-1 i går. Spesielt Bayern München-spiller Michael Olise, som skårte hat-trick. Nord-Irland reduserte med Patrick Kelly. Kampen var Frankrikes siste VM-oppkjøringskamp. Norge møter Frankrike i sin siste pullekamp 26. juni. Spania viste også form i sin treningskamp, som ble spilt i morgentimene i Mexico. De slo Peru 3-1 etter skåringer av Mikel og Yasabal, Pedri og et kjølmål. Spania åpner mot Kap Verde 15. juni. U21-landslaget til Norge var også i aksjon i går, da de tapte 0-2 for Finland i en privatlandskamp i Moss. Marius Broholm misbrukte et straffespark i siste spilleminutt. Så golf, og Kristoffer Reitan endte på delt sjetteplass i Memorial-turneringen på PGA-turen. Reitan tar dermed med seg en premiesjekk på $730,000, til svarende ca. 7 millioner kroner, og klatter også til 24. plass på verdensrankingen. Og USAs president Donald Trump ble bua på når han kom med Madison Square Garden i New York for å se på NBA-finalen mellom Knicks og Spurs i natt. Flere medier meldte dette. En journalist fra det franske nyhetsbyrået AFP var inne i arenaen og kunne høre høylytt buing mot Trump, som da satt i en VIP-svitte der han skulle se kampen. Spurs stansa seiersrekka til Knicks og reduserte det 2-1 sammenlagt. Kamp nummer 4 spilles i New York i morgen, der Knicks kan vinne sin første titel siden 1973.

0: En 15 år gammel gutt i Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det frem at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenbladet. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende i månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Politiet tar nå selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre. Forhandlingene om reviderte nasjonalbudsjett er ferdig, og ikke nå heller er det satt av midler til kompensasjon for oljepionerene eller Kielland-offrene. Reaksjonene var mange, blant annet fra SV og Rødt, når Arbeiderpartiet sitt forslag til RNP ble lagt frem i mai, ikke inneholdt kompensasjon. Stortinget vedtok tidligere i år at regjeringen skulle komme tilbake til en høyere kompensasjon senest innen reviderte nasjonalbudsjett, det melder NRK. Og gladmaten gjør seg er klar til ny folkefest. Årets festival samler rundt 150 utstillere, og arrangørene satser ekstra på lokalmat med flere norske produsenter enn tidligere. Torget skal fylles med lokale mataktører, mens barnas gladmat flyttes til Domkirkeplassen. Festivalen arrangeres fra 24. til 27. juni, og strekker seg fra Vågen til Petersgate og Stavanger Øst. Skya, regn og regnbyge i ytre strøk, avtagende nedbørsaktiviteter og skiftende skydekke i ettermiddag, ellers en god del regn gjennom dagen. I natt skiftende bris, ellers vestlige bris, frisk bris utsatte steder, temperaturer spådd på rundt 11 og 12 grader gjennom hele dagen.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Mai.
0: Den har flyttet ganske fint, den trafikken. Ser ut til å være forsinkelser som vanligt når det er morgenrush på vei til jobb, særlig forbi Stangeland-Sandve E39. Der flyter det fint inn vei som er stengt som vanligt, som igjen fører til at det er litt forsinkelser ekstra. Rema 1000 Stangeland, de begynner å avta. E39, der er det forsinkelser og inngangen fra Stangeland, og så er det som vanlige forsinkelser som etter hvert nå begynner seg, men det kan fortsatt gå sakte forbi Lilla Mosvannet og Skankehorn og Eiganestunnelen der, så ser det også ut til å gå sakte akkurat nå på vei til jobb. Tog med oss at det har vært en rekke innstillinger fra Sørlandsbanen i dag. Problemer med toget, skriver Go Ahead. Og så har det vært noen tog som har kjørt med redusert kapasitet mellom Egersund og Stavanger på Jærbanen.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: 3 minutter over 8:30. Vi skal senere i morgenshowet til Luli, som slipper ny musikk i dag. Den skal vi få høre, og med mellomtida Lucas Graham med Second Chance. Cool.

Robert begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Fander.
1: Tøffel i morgenshowet i regnvær. Det skal regne en god del gjennom dagen i dag. Mer avtakende skiftende skydekke meldt sent gitt med dag. Og i kveld, hvor det spådd oppholdsvær, men ellers en god del regn og byger. I dag, takk til Stian Norheim, som var på besøk hos oss i dag. Nærbedagene står for tur 12. og 13. juni, da feirer nærbedagene hele 40 år. Og der inviterer de hele familien til masse aktiviteter, både fredag og lørdag. Takk også til Tom Sjøen fra Ungt Entreprenørskap som var med oss i dag. I dag det finalen på denne Bakke Byggfag Challenge som Tom fra Ungt Entreprenørskap snakket om. Det var det 14 grupper, 14 finalister som skal konkurrere. Masse premier, og det skal de gjøre foran blant annet Bjørn Riise. Risa AS inne i Stavanger fra klokka 12 av, der det åpent for publikum for å komme og se. Senere skal vi altså til Julie Børresen, som har gitt ut ny musikk. Den skal vi få høre. Så skal det også komme musikk nå. Billy Joel. Den ikke ny, men den fortsatt kul. Uptown Girl. Ja, radioen. Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

0: Her VG-nyhetene. En mann I slutten av tenårene ble knivstukket I Tønsberg I morges. Fornærmede våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann I 50-årene pågrepet. Politiet sier det en relasjon mellom partene. Nicolai Tangen kritiserer utdanningsinstitusjonene og mener at de ikke spør om hva slags kompetanse studentene bør ha for å jobbe I oljefondet. Tangen tar direkte feil, sier BI-professor.
1: Vi har I årevis hatt dialog med oljefondet og andre deler av næringslivet for å kunne tilpasse utdanningene BI tilbyr studenter, sier professor ved BI Leif Anders Thorsrud til E24. Dette et kjempeviktig tema, og vi ser frem til videre dialog, svarer Tangen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. IT-trøbbel rammet flere banker I går. Feilen skal være rettet, men flere kan fortsatt oppleve problemer med å logge inn på mobilbank. Ifølge selskapet som leverer IT-løsningene årsaken en følgefeil som fører til påloggingsproblemer. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: En 15 år gammel gutt I Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det fram at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenblad. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende I månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Politiet tar nå selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ferdig, og ikke nå heller det satt av midler til kompensasjon for oljepionerene eller Kielland-offrene. Reaksjonene var mange, blant annet fra SV og Rødt, når Arbeiderpartiet sitt forslag til RNP ble lagt frem I mai, ikke inneholdt kompensasjon. Stortinget vedtok tidligere I år at regjeringen skulle komme tilbake til en høyere kompensasjon senest innen revidert nasjonalbudsjett, det melder NRK. Og gladmaten gjør seg klar til ny folkefest. Årets festival samler rundt 150 utstillere, og arrangørene satser ekstra på lokalmat med flere norske produsenter enn tidligere. Torget skal fylles med lokale mataktører, mens barnas gladmat flyttes til Domkirkeplassen. Festivalen arrangeres fra 24. Til 27. Juni og strekker seg fra Vågen til Petersgate og Stavanger Øst. Skya, regn og regnbyge I ytterstrøk, avtagende nedbørsaktiviteter og skiftende skydekke I ettermiddag, ellers en god del regn gjennom dagen. I natt skiftende bris, ellers vestlige bris, frisk bris utsatte steder, temperaturer spådd på rundt 11 og 12 grader gjennom hele dagen.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Fin flyt har det vært I trafikken I dag, det vil da si ingenting utenom det vanlige. For bilisterne på vei til jobb, det henger fortsatt igjen Stavanger forbi Ulandhau, forbi Våland, nye sykehuset, men, eller Våland og det nye sykehuset på Ulandhau, men det begynner å avta nå, ser ut til at det fin flyt igjen forbi Sandnes E39 I nordgående retning.
4: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: De nydelige toner av Chris Holsten Abba her I morgenshowet 7 minutter ved 9 tirsdags morgen I regnværet 9. juni Vi har fått med oss Luli, eller Julie Børresen som aktuell med ny musik som jeg selvfølgelig skal få høre Men aller først, Luli, det var lenge siden, god morgen
1: Ja, hei, god morgen, veldig kjekt
0: Veldig kjekt, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går bra her Det gøy å slippe låt og ja
0: Og gøy å være på radioen igjen også, sikkert
1: Ja, veldig, veldig kjekt å være her igjen
0: Det veldig kjekt å ha deg med Du sier her, det fortsatt Oslo, eller har du flyttet hjem, eller hvordan blir det?
1: Akkurat nå I Oslo, men nå har jeg en konkret dato Så jeg flyttet til Stavanger 1. august, så det blir veldig, veldig kjekt
0: Det jo fantastisk
1: Og endelig noe konkret å si
0: Ja, men mas på deg I mange år Så du flyttet hjem?
1: Ja, yes
0: Så gøy, altså midt I Stavanger sentrum da, rigger du til rett med Vågen, eller hvor I byen?
1: Nei, det blir rett med Mosvannet, Brustadbu og det området der.
0: Åh, Brustadbu, det farlig å ha det I nabolaget.
1: Ja, det litt skummelt, og gamlingen blir nice, så kan du gå tur.
0: Ah, så gøy.
1: Ja, så det blir bra.
0: Det der du fra, altså oppvokst I rundt der?
1: Litt lenger opp, men egentlig veldig nærme, rett opp på Haugstusa. Ja. Ja, rett på litt opp.
0: Så gøy.
1: For, Mamma har målt at det tar et kvart år å gå, så det
0: det klart. Det høres ut som de veldig klare til å få deg igjen.
1: Jeg gleder seg, ja.
0: Hvor lenge har du vært vekke nå?
1: Det vel egentlig 10 år, tror jeg. 9-10 år.
0: Du har holdt fast I dialekten, altså. Det bra.
1: Ja, takk. Men det bra for det.
0: Du, vi skal ikke bare snakke om flytteplaner og sensommeren din, som sikkert blir travet med å flytte og pakke og alt, men du ute med en ny låt. Gratulerer med det.
1: Ja, tusen takk.
0: Helt middels etter den?
1: Yes.
0: Hva låt det?
1: Det en litt sånn rocka låt om litt om det indre presset som man kan kjenne på I hverdagen, om å ikke liksom strekke til, eller på en måte gjøre litt for mye, men å likevel føle at man ikke liksom god nok. Så det en litt annen vri da, for at jeg har på en måte... Det på en måte ønsket da, om å bryte om dette, med dette mønstret, om å liksom tenke da, ok, men det helt ok å være helt middels. Så det å bare på en måte si det til seg selv, og så det jo, hvis man skal gjøre mye, så det liksom, det veldig bra å være helt middels.
0: Ja, men det veldig fint. Helt middels så ramme perfekt, så du går med det.
1: Det akkurat det, og det å prøve å være perfekt, det tror jeg ikke synes til det hele tatt, så ja.
0: Du, hva håper du folk sitter igjen med når de hører teksten, hører sangen?
1: Nei, jeg håper jo at den gir litt energi og litt bare sånn, ja, det greit å være helt middels. Jeg god nok, type følelse.
0: Jeg helt enig, ja. Sammen da, Lily, før du, altså utenom flytteplanen, skal du spille litt eller lage mer musikk?
1: Ja, vi skal faktisk nå til helg, og så skal vi til Grimstad Kortfilmfestival. For Ustabil sin musikkvideo.
0: Nei, gratis!
1: Ja, takk, den har blitt nominert, så den skal vises på fredag.
0: Ja!
1: Så det blir veldig spennende, så vi skal dit.
0: Det leste jeg faktisk!
1: Så, ja.
0: Kortfilmfestivalen der, ja! Det burde jeg jo sagt I introen, men gratis med det.
1: Ja, men nei, tusen takk, så det blir veldig spennende.
0: Gøy.
1: Og så det jo da ferdigstillet dette albumet som skal komme I september.
0: Ja, for dette siste single for ditt tre album.
1: Dette siste single, ja.
0: Åh, spennende.
1: Det egentlig det jeg skal jobbe mest med, så blir det heller litt konserter når det kommer ut da. Og da jeg jo på plass I Stavanger igjen og alt, så det blir veldig fint.
0: Ja, har du begynt å planlegge release-konserter I byen?
1: Ja, men det litt sånn I booking-prosess, så vi har ikke helt satt dato, men det blir nok noen... I hvert fall I Stavanger og Oslo, planen.
0: Ja. Hva tid reiser du til Grimstad? Det var der det var kortfilmfestivalet, var ikke det?
1: Jo, ja.
0: Du reiste på fredag,
1: jeg
0: var det det?
1: Nei, faktisk, det begynner på torsdag. Eller det begynner egentlig på onsdag, men jeg drar på torsdag. Og så det liksom hele helgen da.
0: Spennende. Fashionable late, ikke det de kaller det hvis du kommer litt sent?
1: Jo, kanskje det, ja. Det masse sånne seminarer og ting og sånt, men det jo liksom filmbransjer, ja, men det veldig spennende å få med seg litt, og se andre kule musikkvideoer og kortfilmer og dokumentarer, så det veldig gøy.
0: Veldig gøy. Unstable, det var den?
1: Ja, den heter jo egentlig Ustabil, men jeg måtte skrive det på engelsk til festivalen, så var det litt så det kom sånn lulig, unstable, så jeg var,
0: Og fint skal det være.
1: ja.
0: Lili, alltid hyggelig å ha deg med oss. Du får ha masse lykke til, både med kortfilmfestival, med flytting og ikke minst album som kom i september. Da må du komme fysisk inn i radioen for å snakke, det hadde vært gøy.
1: Ja, det ble veldig kjekt, det gleder meg til.
0: Veldig bra. Skal vi høre helt middels?
1: Ja, det kjekt.
0: Tusen takk for at du var med oss.
1: Jo, takk selv. Ha det.

Beautiful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal være i forhandlinger med den nederlandske toppklubben Groningen om et kjøp av spissen Romano Postema. Det meldte journalist Nils Dreyhausen fra avisen RTV Drenthe før helga. Spissen var forrige sesong på utlån hos Emmen på nivå 2, hvor han ble ligaens toppskårer med 24 mål på 35 kamper. Norges motstander i gruppa og blant favorittene i VM, Frankrike, viste form når de slo Nord-Irland 3-1 i går. Spesielt Bayern München-spiller Michael Olise, som skårte hat-trick. Nord-Irland reduserte med Patrick Kelly. Kampen var Frankrikes siste VM-oppkjøringskamp. Norge møter Frankrike i sin siste pullekamp 26. juni. Spania viste også form i sin treningskamp, som ble spilt i morgentimene i Mexico. De slo Peru 3-1 etter skåringer av Mikel og Yasabal, Pedri og et kjølmål. Spania åpner mot Kap Verde 15. juni. U21-landslaget til Norge var også i aksjon i går, da de tapte 0-2 for Finland i en privat landskamp i Moss. Marius Broholm misbrukte et straffespark i siste spilleminutt. Så golf, og Kristoffer Reitan endte på delt sjetteplass i Memorial-turneringen på PGA-turen. Reitan tar dermed med seg en premiesjekk på $730,000 til svarende ca. 7 millioner kroner og klatter også til 24. plass på verdensrankingen. Og USAs president Donald Trump ble bua på når han kom med Madison Square Garden i New York for å se på NBA-finalen mellom Knicks og Spurs i natt. Flere medier meldte dette. En journalist fra det franske nyhetsbyrået AFP var inne i arenaen og kunne høre høylytt buing mot Trump, som da satt i en VIP-svitte der han skulle se kampen. Spurs stansa seiersrekken til Knicks og reduserte det 2-1 sammenlagt. Kamp nummer 4 spilles i New York i morgen, der Knicks kan vinne sin første titel siden 1973.

0: Statens vegvesen vurderer å kutte kostnader i den planlagte 39-tunnelen mellom Figgjo og Ålgård. Et av forslagene er å åpne bare ett tunnelløp i første omgang, mens det andre brukes som rømnings- og beredskapstunnel, det skriver Aftenbladet. Avisen skriver at flere lokale politikere reagerer kraftig, mener det vil gi dårligere trafikkflyt og bare utsette problemet, ikke løse det. Prosjektet er en del av den store E39-utbyggingen i regionen, som allerede er blitt dyrere enn planlagt. Det har vært tradisjon at byens restauranter kjemper om de samme festivalgjestene fra hver sine telt under gladmaten, men aktørene bak Fisketorget, Matboden, ILO, Seid og Vingtor har valgt å tenke nytt. Nå vil de samle alle i et felles telt, det sier Karl-Erik Pallesen, daglig leder for Matboden til RA Stavanger. Målet er å redusere avfall og spare betydelige kostnader, ifølge aktøren selv, som anslår at tiltaket kan spare 10.000 av kroner. Samtidig blir det et mer enkelt og bærekraftig serveringsopplegg i festivalområdet, det skriver avisen. Og en 15 år gammel gutt i Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende, og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det frem at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenblad. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende i månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Nå tar politiet selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre. Skya, regn og regnbyge i ytre strøk, avtagende nedbørsaktiviteter og skiftende skydekke i ettermiddag, ellers en god del regn gjennom dagen. I natt skiftende bris, ellers vestlige bris, frisk bris utsatte steder, temperaturer spådd på rundt 11 og 12 grader gjennom hele dagen.
1: Dette er Morgenshowet

Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

i regnværet. Tirsdagsmorgen 9. juni. Sånn det detter ned. Det meldt skiftende skydekke i ettermiddag ute på kvelden. Da kan det komme opphold sammen før den tid. En god del regn denne juni-dagen. Delta Crew Gym nå med Eclipse.

I morgenshowet 8 minutter på 10. Takken til Stian Orheim som tok turen ifra Nærbenærbedagene 12. og 13. juni. Det nå fredag og lørdag. Klokka 12 i dag så det finale i Bakke Byggefag Challenge. Vi hadde med oss Tom Sjøen som snakket om det. Da det arkbygget I byen fra klokka 12. Så 14 finalister skal pitche sine utfordringer fra bryggebransjen foran flere I juryen. Rundt 300 elever har jobbet med disse her. Så nå det finalistene som skal konkurrere om å vinne. Og takk til Julie Børresen som på flyttefot. Kom hjem. Men hun mest aktuell akkurat nå med låten Helt Middels, som hun har sluppet. I morgen skal vi blant annet til Nordsjørette og JTR Cup. Så det Åge som leder deg videre. Ha en strålende tirsdag videre. Well,

fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Her VG Nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland, og advarer Amnesty.
1: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland, og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. Norge kan ikke kjøpe seg fri fra asylansvaret, sier generalsekretær Jon Peder Egenes. AP-regjeringen er opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det blir ikke streik blant bakkemannskaper etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige. Flytrafikken kan likevel rammes utover i sommer når flyteknikere og flygeledere skal til mekling. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges. Fornærmede var våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann i 50-årene pågrepet, og ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statens vegvesen vurderer å kutte kostnader i den planlagte 39-tunnelen mellom Figgjo og Ålgård. Et av forslagene å åpne bare ett tunnelløp i første omgang, mens det andre brukes som rømnings- og beredskapstunnel, det skriver Aftenbladet. Avisen skriver at flere lokale politikere reagerer kraftig, mener det vil gi dårligere trafikkflyt og bare utsette problemet, ikke løse det. Prosjektet en del av den store E39-utbyggingen i regionen, som allerede blitt dyrere enn planlagt. Det har vært tradisjon at byens restauranter kjemper om de samme festivalgjestene fra hver sine telt under gladmaten, men aktørene bak Fisketorget, Matboden, Ilo, Seid og Vingtor har valgt å tenke nytt. Nå vil de samle alle i et felles telt, det sier Karl-Erik Pallesen, daglig leder for Matboden til RA Stavanger. Målet å redusere avfall og spare betydelige kostnader, ifølge aktøren selv, som anslår at tiltaket kan spare 10.000 av kroner. Samtidig blir det et mer enkelt og bærekraftig serveringsopplegg i festivalområdet, det skriver avisen. Og en 15 år gammel gutt i Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende, og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det frem at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenblad. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende i månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Nå tar politiet selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre.

det tirsdag 9. juni, to dager igjen, og det er nye fotballregler i VM. Og så ble første mulige flystreik avverget i natt. Jeg er Åge, og jeg skal være med i to timer, og jeg får med Herman fra 11 til 12 i mellom nyhetene.

Det nærmer seg fotball-VM, og i turneringen så vil det komme nye regler som allerede vært tog i bruk i private kamper før VM. Og det gjelder innkast. Det skal tas inn 5 sekunder etter du har fått ballen, og det gjelder å, når du skal gå av banen for å bli byttet ut, da har du også et visst antall sekunder å gjøre det på. Eller så blir han som skal byttes inn stående 1 minutt før han får lov å komme inn på banen. Dette er regler jeg kunne tenkt meg at Norges

Norge ville ha fått godkjent det målet så Sørloth sette mot Marokko, og ja, han stopper, han ville da fått rødt kort. Er du uenig med meg? Er du lov til å være?

0: Jason, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: muligensslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olga og Danne Ugo og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi proffene.

Første mulighet for flystreik I sommer ble hindret I natt, da de ble enige med bakkemannskapet om deres betingelser I etter forhandlinger. Men det flere muligheter, og det kabinpersonalet som vel skal forhandle I den 20. juni. Og hvis de går til streik, så de 10 dager på, eller 9 dager på å være enige, for vi skal reise til Italia den 30. Men så kommer også pilotene sin forhandling I SAS før ferien, så her det trusler ut og går. Jeg har vært med på SAS-streik før og fått forlenget ferien, faktisk talt med mest en vega. Men det betalte seg. Vi fikk, det var gratis opphold, alt ihop. Men jeg ønsker ikke det en gang til, bare så det sagt. Og jeg håper nå I hvert fall kabinpersonalet får det som de vil, for jeg tror ikke det lønnsledende yrke I det hele taget. Snarere tvert imot. Og så mye arbeid som de gjør, så fortjener de gode lønn.

Det ikke så mange måneder igjen til valget i mellomvalget i USA, der det skal velges noen til senatet og mange til kongressen. Og i går så var det finale i NBU basketball, og der kom Trump. Han skulle gjøre ære på finalen, men det endte med en massiv piping fra publikum. Og det er nå målt at Trump er på et lavmål i popularitet i USA. Både han og partiet hans må skjelve nå i forhold til det som skal skje i november. Det kommer til å være veldig spennende. Og hvis han ikke får hold på problemet i Midtøsten, så har han ikke sjans, eller... Partiet er ikke sjans i mellomvalget. Det kommer til å gå steingale for de. Og jeg må bare for min egen del si at det gjør meg ingenting. Hva sier du?

klokka snart 11. Nyheter på gang, og etter nyhetene så kommer Herman i studio. Og jeg er Åge, og skal være med Herman frem til klokka nærmere 12. Da er det nye nyhetsrunde. Snart tilbake.

0: Her VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland. Det advarer Amnesty International mot.
1: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette, ifølge CNN. Samtidig har Israel nå beordret evakuering av en libanesisk by og områdene rundt. Det skjer dagen etter at Iran uttalte at de ikke ville fortsette med angrep så lenge Israel stanset angrepene mot Libanon. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. Artisten Duffy, kjent for kjempehiten Mercy i 2008, tilbake etter 15 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statens vegvesen vurderer å kutte kostnader i den planlagte E39-tunnelen mellom Figgjo og Ålgård. Et av forslagene å åpne bare ett tunnelløp i første omgang, mens det andre brukes som rømnings- og beredskapstunnel, det skriver Aftenbladet. Avisen skriver at flere lokale politikere reagerer kraftig og mener det vil gi dårligere trafikkflyt og bare utsette problemet, ikke løse det. Prosjektet en del av den store E39-utbyggingen i regionen, som allerede blitt dyrere enn planlagt. Det har vært tradisjon at byens restauranter kjemper om de samme festivalgjestene fra hver sine telt under gladmaten, men aktørene bak Fisketorget, Matboden, Ilo, Seid og Vingtor har valgt å tenke nytt. Nå vil de samle alle i et felles telt, det sier Karl-Erik Pallesen, daglig leder for Matboden til RA Stavanger. Målet å redusere avfall og spare betydelige kostnader, ifølge aktøren selv, som anslår at tiltaket kan spare 10.000 av kroner. Samtidig blir det et mer enkelt og bærekraftig serveringsopplegg i festivalområdet, det skriver avisen. Og en 15 år gammel gutt i Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det frem at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenblad. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende i månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Nå tar politiet selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge. Tirsdag
0: før... Velkommen i studio.
1: Jo, tirsdag før vi vet ordet av det.
0: Ja, det er så.
1: Ja. Du, vi fikk en harde, noen harde, brutale minutter i starten med Marokko på søndag.
0: Ja, det virket som det var en del høye skuldre helt i starten av kampen, og, men etter 1-0 så det faktisk talt ut som det roet seg en god del i de flestes hove, og jeg tykte at Norge gjorde en veldig god kamp imot et av verdens absolutt beste lag. En må være klar over noe så tydeligvis ikke kommentatorene var klar over, det at vi hadde to vitt forskjellige spillestiler på banen i går. Vi hadde en afrikansk, mer søramerikansk spillestil der de jager noe kolossalt på muligheter etter ballbrudd med voldsomt høyt tempo rett fremover. Mens Norge spiller fotball og bygger opp langsomt. Jeg skulle ønske at de var litt mer direkte enn Norge også. Jeg skal være med på det. Men det var tydelig at kommentatorene, de likte marokkansk spillestil bedre enn det norske.
1: Ja, men enten du likte det eller ikke, det så var de var fryktinngytende i starten.
0: Ja, men de skapte ikke så mye, bortsett for det mål de fikk. Nei,
1: det trodde jo det meste skulle bli et mål helt i starten.
0: Ja, det var når han kom gjennom, han spissen og sette han over. Det skal jo bli mål. På den andre siden så hadde Jørgen Sørloth mål, og så dømte dommeren frispark mot han, og det var aldri noe frispark. Jeg sitter om igjen, og det kan bare si... Det var ikke i nærheten av noe frispark. Målet skulle være godkjent.
1: Ok, ja, du hadde det jo sett litt annerledes ut. Men de av oss da som trodde at Norge skulle bli verdensmester, kan jo gikke ned forventningene litt.
0: Jeg vil si motsatt. Det var en... Jeg hadde faktisk forventet en skikkelig realitetsorientering her med en klar marokkansk seier med spillere fra Paris Saint-Germain, Real Madrid og de beste spillerne i de beste lagene i verden. Likevel så klarte Norge å spille noenlunde, ja, jeg vil si, de hadde jo mest ball like mye, om ikke litt mer, enn Marokko, og skapte muligheter. De hadde ikke flere muligheter Marokko enn det Norge hadde i kampen.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Fest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god!
3: Og herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyheter å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
4: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
5: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
6: Fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Statistikk, hva betyr
1: det? Statistikk, det betyr at da verdens eksperter, de tipper og gir odds på, det er veldig mange odds-selskap i verden, og når det gjelder å gå videre til etter gruppespillet, så i vår gruppe, så har Frankrike 94% sjanse til å gå videre ifølge oddsen.
0: Ah.
1: Norge er nummer to med 88% sjanse, altså ikke så mye under Frankrike. Senegal er tre med 73% sjanse, og det viser jo bare at denne puljen blir veldig jevne.
0: Ja.
1: Irak gir de 16% sjanse.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Favoritt til å vinne VM er Spania med 16,2%.
0: Ok.
1: Norge får 2,9% sjans for å vinne VM, og det er bedre enn vi hadde i Eurovision Song Contest.
0: Du, hvis du skulle tog ut det norske laget da, nå, hva ville du gjort?
1: Nei, det spørsmålet liker jeg ikke, for at det er så mange, det er så mange elementer som teller inn når du tar ut et lag. Det er ikke bare å tenke på at de 11 beste skal spille. Du skal ha 11 som lager et lag. Her må Ståle Solbakken få lov å være fri. Men det er klart det kom folk på banen i går. Etter i annen omgang så gjorde det gysla godt. Og det, jeg er glad ikke Ståle Solbakken, det vil jeg bare si.
0: Ja, og øverst der er vel Oscar Bob.
1: Oscar Bob og en venstrekantspiller.
0: Skjeldrup,
1: fantastiske. Og, ja. Ja, nei, det var mye godt der. Så ja. Om han, noen ikke er dagen og han må putte inn på andre, det svekker ikke laget noen ting. Tvert imot, han faktisk tar styrke av laget.
0: Ja. Ja, vi har i hvert fall litt å spille på, det er det ingen tvil. Men det er en ting som slår meg med Sørloth, og det er at om han ikke skårer mål, altså, så han legger flatt rundt seg.
1: Ja, han er grusom sterke. Han er det, og dommerne misforstår det. Altså, når han vinner dueller, så blæser dommerne frisverk. Marokko er verdensberømte for å ligge seg veldig lett, noe han midtstopperen gjorde når Sørloth skårte. Og faktum er at at Sørloth, han gikk til dommeren før kampen og sa, disse motstanderne våre legger seg veldig lett, ikke la deg lure. Og så ble han lure.
0: Ja, gang etter gang etter gang.
1: Gang etter gang etter gang. Og det var spesielt galt i første omgang, så tror jeg faktisk at de hadde et lite møte i pausen inne i dommergarderoben og snakket om det, for det ble bedre i annen omgang.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Hva skal man si om Erling Haaland også?
1: Nei, ikke antallet at han kommer. Han virker så her gjelder om å komme meg gjennom uten å bli skadet. Jeg tror rett og slett disse kommentatorene, når han går opp og ikke vinner ballen, men midtstopper vinner ballen, og så er det en nordmann som tar andre ballen, da har Erling vunnet den hovedduellen. Men Erling Haaland går opp og hedder ballen videre og inn til keeper, da har han tapt den hovedduellen. Det er sånne detaljer som irriterer meg grenseløst, for det handler om er å vinne ballen. Og når vi vinner andre ballen etter at Erling Braut Haaland lar midtstopperen få lov å hedde fremover, og vi vinner ballen på midtbanen, da er det bare godt. Og det sitter flere ganger i går.
0: Ja, du, bare godt. Jeg så en reportasje på amerikansk fjernsyn ifra det som Norge har leiren sin. Mm. Ja, de var veldig fornøyde.
1: Ja vel?
0: Ja, det er tydeligvis en veldig liten plass. Så de var kjempestolte over at de hadde fått Norge. Så det heier de på Norge, alle sammen.
1: Og, så flott.
0: Ja, og de ante ikke hvem noen av spillerne var.
1: Nei, jeg tror ikke fotballkunnskapen er på topp rundt i hotellbransjen.

0: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

Da, Herman, sier vi tusen takk til alle som har fulgt oss i både den første og ikke minst den andre timen. Og så håper vi at de er med i morgen også, gjør vi ikke det? Tusen takk for følget. Ha en strålende dag. Snakkes i morgen.

0: Her VG-nyhetene. Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs. Styreleder Fredrik Hauge takker giverne.
1: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
2: Spleisen åpen utover dagen, så det mulig å bidra til det langsiktige arbeidet også.
0: Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn. En video fra Nord-Irland av en mann som blir knivstukket i hodet på åpen gate spres nå i sosiale medier. Hendelsen skjedde i går kveld i byen Belfast, melder BBC. En person pågrepet og offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette ifølge CNN. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et eksemplar 100 000 kroner, og inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statens vegvesen vurderer å kutte kostnader i den planlagte 39-tunnelen mellom Figgjo og Ålgård. Et av forslagene å åpne bare ett tunnelløp i første omgang, mens det andre brukes som rømnings- og beredskapstunnel, det skriver Aftenbladet. Avisen skriver at flere lokale politikere reagerer kraftig, mener det vil gi dårligere trafikkflyt og bare utsette problemet, ikke løse det. Prosjektet en del av den store E39-utbyggingen i regionen, som allerede blitt dyrere enn planlagt. Det har vært tradisjon at byens restauranter kjemper om de samme festivalgjestene fra hver sine telt under gladmaten, men aktørene bak Fisketorget, Matboden, Ilo, Seid og Vingtor har valgt å tenke nytt. Nå vil de samle alle i et felles telt, det sier Karl-Erik Pallesen, daglig leder for Matboden til RR Stavanger. Målet å redusere avfall og spare betydelige kostnader, ifølge aktøren selv, som anslår at tiltaket kan spare 10 000 av kroner. Samtidig blir det et mer enkelt og bærekraftig serveringsopplegg i festivalområdet, det skriver avisen. Og en 15 år gammel gutt i Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende, og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det frem at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenblad. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende i månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Nå tar politiet selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: concrete heart.
1: Ja. Er det Cameron Whitcomb som kvitterer ut? Det klokka passert 12 i et begredelig vær. Starten av tirsdagen vår skal bedre seg litt etter hvert. Aslak, klar med kontoret. Vi skal straks til nærbedagene, så går av stabelen denne uka. Og travelt i helgen som var, med både Sandnesdager, Varagmarken og Tanangerdagene, tror jeg, samme helgen. Her er det Nærbø førstkommende helg, mellom det straks.

0: Alex Warren sammen med Gigi Perez, du hørte i Eternity.
1: I helga, da det klart for nærbedagene. Programmet det fullstappet. Det blir postkirurgi som kron på verket. Og før det så skjer det veldig mye for hele familien. Vi har fått et storfint besøk hele veien ifra, holdt på å si, Loen med Nærbø. Stian, god morgen.
2: God morgen.
1: Er dere klar for ny sesong med Nærbø i Rema 1000-ligaen?
2: Ja, vi er veldig klare. Det ryktes om at de er vanvittig godt rente på denne tida. Så nå har de vært på botur i Spania, så...
1: Nå er det ikke godt rente da, da er det slitt.
2: Jeg håper de er bevart formen, men jeg synes de fortjener det. Så, men det ryktes de fra Tom Erik og gjengen at det er godt trykk på treningene, og de er klar.
1: Spennende. Første gang noensinne føles ut som at Nabe skal reaksjonen uten en haugseng på sidelinja, men det heldigvis noen haugseng på banen, det er jo veldig viktig. Du, Nabe-dagen står for tur 12. og 13. juni, da... Holdt på å si, åpner dere dørene til bygda, holdt på å si, og inviterer hele Rogaland til nærbedagene.
2: Ja, nærbedagene har vært 40 år.
1: Ja. Grattis med det.
2: Så da slår vi på stortrommet, så da har det vært fullstappet program fra fredag til lørdagskveld. Så ble du inne på, vi skal jo postkirobygge der, så det har vært jo nytt for nærbe. Vi har jo hatt det en gang før, men nå er scenen dobbelt så store, og... Det var litt nytt.
1: Ja, og all sangen der over hele Nærbø, og du var jo i bresjen der for å få det tilbake igjen.
2: Ja, vi så det i fjor på denne tiden og tenkte at vi må jo skape noe liv i bygda igjen, og Nærbødagen har jo alltid vært der, og så måtte vi få gang på teltfesten eller festen på kvelden i lag med resten av gjengen som er med å arrangere, så... pitchet vi ideen, og så fikk vi go, og så nå sitter vi her et år etterpå, så litt sånn... med nervene i høgspenn for å håpe at dette går bra.
1: Men går det ikke alltid bra?
2: Ja, jeg tror det går fint. Det eneste som ikke kan gjøre noe med, det er været. Så det får vi bare godta. Men ellers er vi god kontroll. Det er en vanvittig god dugnadsinnsats nå, og billetterne går unna. Så her ble det bare god gang. Også når vi har gjennomført fredagen, så ble det jo tradisjonelt frokost på morgenen der, og så ble det et vanvittig program for ungene. Øystein Splyant kom jo innom, helt ifra Østfold. Det er jo vanvittig gilt.
1: Hvem er han for de som...
2: Han er vel en av de mest kjente tegnerne på NRK Super. Så han vil jo bli godt kjent med de neste årene. Ja. De som har unga. Så ble det motoroppvisning med Liv Klær og Gaver og Lars Gaute Sport. Og så skal man ha mini-markedsløpet, og så skal Nordkjøritte, de som sykler for Nærbø, starte. Håper brandvesen kommer med brandbilen. Så ut på kvisten der så ble det live podcast med historien om Nærbø, med kjære folk. Så det ble jo en viktig helt. Ja, skrev generalen være med han som startet Nærbødagen for 40 år siden.
1: Oi, ja, gøy.
2: Så vi får høre litt historie der, og så kommer de lokale slagerne på rekke rad fra fire utover med Vinnie Garhol, Tommy og Tiger Band, Slåmåkene og Flat Fungus. Og det er 20 år siden Flat Fungus spilte sist, så det er jo steinklare. Jeg får melding av Jonas hele veien at det ble bare godt.
1: Golfaren?
2: Nei, Jonas Edland.
1: Jonas Edland, ja. Håndball.
2: Ja, håndball.
1: Og fotball.
2: Så det har vært vanvittig gilt. Så vi gleder dere, så her er det bare å mobilisere og komme på Nærbø Torg.
1: Så det er delt opp her, altså første del av dagen det er for de unge og hele familien, og så er det hiver de til hjem til barnevakten, og så er det koset seg på kvelden.
2: Helt riktig, ja. Så det har vært det godt.
1: Hva tid åpner det på fredag?
2: Åpningen med ordføreren er 3:30, og så er jo boten oppe fra 3:00, men den offisielle åpningen er 3:30, og så er det et sykkelritt for barn 4:00 på fredagen, og så konsertområdet åpner 6:00. Og da skal vi ha målgutt fra Tasta.
1: Ja, de er bra.
2: Ja, det er ganske bra. Lanserte ny musikk nå, så skal dere høre den, så kom her og hør. Det er første konserten de kjører i sommer.
1: Ja, det er det.
2: Og så er det jo postkirobygget på kvelden. Oh. Det har vært helt nydelig.
1: Ja, er åpningstid det samme på lørdag?
2: Åpningstida er 9:00. På morgenen er det gratis frokost. Tadle sponsorer butikkene der, og så konsertene starter 4:00. Så er vi litt tidligere i gang, for det er litt mer på programmet da.
1: Plådag.
2: Og så Jonas Edland, han skal ha et par timer på scenen der, det er lovt han.
1: Hva skal han gjøre da?
2: Han skal synge.
1: Kan synge han?
2: Ja, han er flink å synge, de er vanvittig gode.
1: Kan det meste. Men det er sånn folk på Nærbø og Hå. Og en ting som er jo i absolutte verdensklasse, det er jo dugnads... given innsatsen. Det, når dere skal arrangere at Nærbødagen tar imot mange tusen, hvor mange er med og hjelper dere da?
2: Nei, det er jo hele bygda. Alt fra bygdekvinnelaget til bondelaget til BU. Vi må til og med ha litt hjelp fra Bjerkreie og Hå frivillighet, bare for oss å følge opp, for det er mye som skal rikast. Så vi startet faktisk allerede i går så går det jämnt och trött och så men dygnadsviljan är vanvittigt god. Så man hade inte klart utan.
1: Fantastisk.
2: Så det är helt nytt.
1: Billetter går fram tag I det.
2: Du får det på nabodagene.no eller Ticketmaster.
1: Ja, kjøper I dør og går det an.
2: Det går an, men vi håper jo at folk kjøper foran sånn at vi slipper køen og at de bare kan gå rett inn og kose seg.
1: Bra, vi gleder oss.
2: Vi gleder dere.
1: Hver gjør jeg. Som jeg pleier å si, vi bor ikke med arbeider, så vi vant med at det blåser og regner litt, så det ikke noe nytt for oss.
2: Det blæser ikke nå I hvert fall, det regner bare.
1: Ikke på, ikke på jæren engang?
2: Nei, ikke nå. Det bare regner rett ned, så det bare tar for seg regnpensjonen og så kommer. Men vi håper på sol og fint vær.
1: Ja, lørdagen blir veldig fin etter hvert.
2: Lørdagen blir veldig bra.
1: Bra. Vi kan ta et ord eller en setning om Nærborg som terminister klar, ikke det, for Rematusligan?
2: Ja, det holder på. Siste forberedelser nå. Men det kommer til å smelle I slutten av august. Da starter vi borte mot Kristiansand, og så tar vi imot Sandnes 21. november. Det anbefaler jeg alle til å sette av. Det har vært et vanvittig trøkk I hallen den dagen der. Så det bare å glede seg. Med høye mål nede på Jæren nå.
1: Ja, jeg har hørt det. Sesongkort da, til årets sesongkort.
2: Det får du kjøpt på nærpådagene.
1: Ja,
2: det jo godt du sa, men Det får du kjøpt allerede på nærpådagene, så det bare å bare komme innom. Så treffer du et par spillere der, og så kan du kjøpe et sesongkort eller to, og så ble det god stemning.
1: Det blir det. Stian, tusen takk for praten, så gleder vi oss til helga.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme. No thank you is what I should have said I should be in bed but

0: Har en tung start på dagen I dag værmessig. Skyet, grått og regn fra morgenen av. Roer seg heldigvis noe etter hvert, I alle fall langs kysten. Utover ettermiddagen varsles avtagende nedbør I yttre strøk. Blåser en vest og nordvest frisk bris utsatte steder I dag. Meldt makstemperaturer rundt 12-13 grader I ettermiddag.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana and the GMB product, Ghetto and Blues.

0: alltid Åge og Helly Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Alex Warren, du hørte Fever Dream.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Viking skal være i forhandlinger med den nederlandske toppklubben Groningen om et kjøp av spissen Romano Postema. Det meldte journalist Nils Døyhausen fra avisen RTV Drenthe før helga. Spissen var forrige sesong på utlån hos Emmen på nivå 2, hvor han ble ligaens toppskårer med 24 mål på 35 kamper. Norges motstander i gruppa og blant favorittene i VM, Frankrike, viste form når de slo Nord-Irland 3-1 i går. Spesielt Bayern München-spiller Michael Olise, som skårte hat-trick. Nord-Irland reduserte med Patrick Kelly. Kampen var Frankrikes siste VM-oppkjøringskamp. Norge møter Frankrike i sin siste pullekamp 26. juni. Spania viste også form i sin treningskamp, som ble spilt i morgentimene i Mexico. De slo Peru 3-1 etter skåringer av Mikel Oyarzabal, Pedri og et selvmål. Spania åpner mot Kap Verde 15. juni. U21-landslaget til Norge var også i aksjon i går, da de tapte 0-2 for Finland i en privat landskamp i Moss. Marius Broholm misbrukte et straffespark i siste spilleminutt. Så golf, og Kristoffer Reitan endte på delt sjetteplass i Memorial-turneringen på PGA-turen. Reitan tar dermed med seg en premiesjekk på $730,000 til svarende ca. 7 millioner kroner og klatter også til 24. plass på verdensrankingen. Og USAs president Donald Trump ble bua på når han kom med Madison Square Garden i New York for å se på NBA-finalen mellom Knicks og Spurs i natt. Flere medier meldte dette. En journalist fra det franske nyhetsbyrået AFP var inne i arenaen og kunne høre høylytt buing mot Trump, som da satt i en VIP-svitte der han skulle se kampen. Spurs stansa seiersrekken til Knicks og reduserte det 2-1 sammenlagt. Kamp nummer 4 spilles i New York i morgen, der Knicks kan vinne sin første titel siden 1973.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Fond Bryggefest, ute på brygget ved Lektan, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
5: Han skal bli god og strang, og hun ikke tann, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
6: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Åpent har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Det Jesse Murph, du hørte Blue Strips. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Nordsjø. Med all musikken du trenger til arbeidsdagen din gjennom denne tirsdags ettermiddagen. Eller lengelig nå.

Har en tung start på dagen I dag værmessig, skyet, grått og regn fra morgenen av, roer seg heldigvis noe etter hvert, I alle fall langs kysten. Utover ettermiddagen varsles avtagende nedbør I yttre strøk. Blåser en vest og nordvest frisk bris utsatte steder I dag, meldt makstemperaturer rundt 12-13 grader I ettermiddag.

Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

Holy Blindfold så hørte du Stian Norheim som var med og forberedte oss på nærbødagene kommende helg denne timen. Ja, klokka er straks ett, da skal vi koste på oss en nyhetsoppdatering. Kanskje rocket du til han her på Vaulen I helgen før nyheter klokka ett nå, så dette Tire Cruise og Break Your Heart.

0: Her er VG-nyhetene. En mann som var deltaker i en populær reality-serie for noen år siden er nå tiltalt for voldtekt, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Tiltalen inneholder også mishandling i nære relasjoner og brudd på besøksforbudet mot hans egen ekskone. Overgrepene skal ha foregått over flere år, samtidig som den tiltalte hadde omvendt voldsalarm. Mannen skal blant annet ha sagt at hun er heldig som er i live, for han har fantasert om å partere henne. Han erkjenner ikke straffskyld.
0: Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs.
2: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi er utrolig takknemlige.
0: Det sa styreleder Fredrik Hauge. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun er ute for godt. I morgen ettermiddag er det sendt ut farevarsel for mye lyn for deler av Østlandet. Meteorologene anbefaler å unngå utendørsaktiviteter i utsatte områder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statens vegvesen vurderer å kutte kostnader i den planlagte 39-tunnelen mellom Figgjo og Ålgård. Et av forslagene er å åpne bare ett tunnelløp i første omgang, mens det andre brukes som rømnings- og beredskapstunnel, det skriver Aftenbladet. Avisen skriver at flere lokale politikere reagerer kraftig, mener det vil gi dårligere trafikkflyt og bare utsette problemet, ikke løse det. Prosjektet er en del av den store E39-utbyggingen i regionen, som allerede er blitt dyrere enn planlagt. Det har vært tradisjon at byens restauranter kjemper om de samme festivalgjestene fra hver sine telt under gladmaten, men aktørene bak Fisketorget, Matboden, Ilo, Seid og Vingtor har valgt å tenke nytt. Nå vil de samle alle i et felles telt, det sier Karl-Erik Pallesen, daglig leder for Matboden til RA Stavanger. Målet er å redusere avfall og spare betydelige kostnader, ifølge aktøren selv, som anslår at tiltaket kan spare 10.000 av kroner. Samtidig blir det et mer enkelt og bærekraftig serveringsopplegg i festivalområdet, det skriver avisen. Og en 15 år gammel gutt i Stavanger varslet politiet om planer om et knivangrep mot en jevnaldrende og bidro dermed til å forhindre et mulig drap. Senere kom det frem at politiet ikke ga gutten og familien god nok informasjon eller oppfølging etter varslingen, det skriver Aftenblad. Gutten som varslet om det planlagte knivangrepet ble sittende i månedsvis og tro at Foxtrot var ute etter han, det skriver avisen. Nå tar politiet selvkritikk og erkjenner at håndteringen av saken burde vært bedre.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ida Lova med svagere enn jag inn I en ny time på kontoret hvor vi straks skal få høre mer om det som lyder navnet Bakke Byggefag Challenge. Det masse elever fra ulike skoler I fylket vårt som har jobbet med utfordringer fra byggebransjen den siste tiden. Og så skal finalistene pitche ideene sine I dag. Det skal vi få høre mer om straks.

0: Sandra Justad på kontoret, du hørte Riv i hjertet.
1: Bygg- og anleggsnæringen i Rogaland har et stort behov for kompetanse. Byggeboom gjør at både bygg- og anleggsarbeidere en stor mangelvare i fylket fremover. Nå vil Bakke Byggfag Challenge sikre fremtidens arbeidskraft, og med på laget har de fått seg ungt entreprenørskap. Vi har fått med oss Tom Sjøen derifra. Tom, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, Bakke Byggfag Challenge, hva slags challenge det?
2: Du, det et arrangement som vi kjører der vi inviterer elever som går på VG1, bygg- og anleggsteknikk, til å være med på en, la oss si, en sånn siste arrangement før sommerferien, der de får lov til å jobbe med en oppgave i grupper, der de skal komme opp med en innovasjon innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ja. Så per nå så dette et tilbud som, som blir gitt til alle videregående skoler som har bygg- og anleggsteknikk ute i Rogaland fylke. Og nå har vi hatt med oss 6 av skolene i år. Det er cirka 300 elever da, som har vært med på dette her. Så har vi hatt arrangement ute og startet opp ute på skole, og så da hjelper jeg de litt i gang med hvordan de skal tenke innovativt og komme opp med nye ideer og lete etter problemer og hva kan bli bedre og så videre. Og så har vi hatt semifinaler ute på skolene og kåret de beste gruppene på hver skole, og så kommer de til finalen da, på Arkbygget på Åsen her i Stavanger.
1: Og finalen i dag. Hva har fokus vært, hva har målet vært med denne konkurransen?
2: Nei, det jo å prøve å gjøre, altså bransjen sier at de ønsker folk som, som tenker nytt. Bransjen opptatt av bærekraft, de opptatt av å bli mer teknologipreget. Hvordan skal vi gjøre ting sikrere? Hvordan skal vi gjøre ting mer effektivt? Hvordan skal vi gjøre ting mer miljøvennlig? Og da trenger de lærlinger, de trenger folk som skal inn i bransjen som omstillingsdyktige og som ønsker å gjøre bygg- og anleggsbransjen til en bedre bransje, rett og slett.
1: Ja. Og hva tror du blant alle som har vært med på dette, og de som har kommet videre, men også de som ikke kom videre, hva tror du de sitter igjen med etter å ha fått disse oppgavene her?
2: Nei, det jo alltid sånn når du får en oppgave, så jo ting vanskelig i starten, og så må en jo samarbeide. Det jo heller ikke lett, det vet vi jo. Men det som jeg har sett, det jo elever som er veldig engasjerte, som har tro på ideene sine. Jeg har vært heldig og fått vært med og hørt omtrent alle gruppene som har presentert, og det utrolig hvor mye bra de kommer opp med på egentlig ganske korte tid. Og vi ser ideer som virkelig har noe for seg, så det sånn, vi blir liksom alltid overrasket når vi gir unge mennesker rom og mulighet og tillit til å få lov til å jobbe litt på egen hånd. Selvfølgelig er jo lærerne her og bistår og tilrettelegge, men når vi lar de på en måte få en problemstilling som ekte fra næringslivet, de får lov å jobbe med dette her sammen, så skjer det utrolige ting hver eneste gang, og det

flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: really mean that I want you happy where the nod is with me.
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Need Your Love, det er One Republic. Straks kvart på to.
1: Mer med oss er Tom Sjøen, prosjektleder for Ungt Entreprenørskap Rogaland, og vi snakker om Bakke Byggfag Challenge 2026, der finalen i dag. En konkurranse der videregående elever har fått ulike problemstillinger. Tom, hvor mange var det som var i finalen?
2: Nå det 14 grupper som, som kom til finalen, og da har vi cirka 3 grupper fra hver skole da, som har vært med, og disse har jo da har vært inne og preppet dem litt og hørt litt om hva strategien for finalen og så videre. Jeg har gitt dem noen tips til hvordan jeg skal pitche, for mange av disse har ingen erfaring egentlig med å være liksom innovatører og entreprenører, sant? Så nå har de liksom fått en skikkelig sånn crash course i det å tenke innovativt da.
1: Ja, har du forslag eller eksempler på konkrete problemstillinger som noen av gruppene skal presentere?
2: Ja, så det alt ifra, og det som gøy, for de har egentlig fått en ganske vid problemstilling som kom opp med en innovasjon for bygg- og anleggsbransjen. Og det betyr at det utrolig mye du kan ta av. Så det liksom alt ifra hvordan lærlinger skal tas imot på en ny arbeidsplass, hvordan skal yrkespraksis se ut for elever som ute i bedrift kanskje for første gang. Det hvordan skal man få flere kvinner inn i bygg- og anleggsbransjen. Og så det mer verktøy, nye typer verktøy som man gjerne ikke har sett før. Nye måter å jobbe på, det en del ting på anleggsteknikk med gravemaskiner og så videre. Og det som på en måte lyser gjennom her, det jo at elevene, de har jo de erfaringene de har. De har ikke mye erfaring, men de har sett ting, og de har tenkt over, hvorfor det sånn egentlig? Kan vi gjøre dette på en bedre måte? Så det utrolig mye forskjellig, og det tror jeg juryen kommer til å sette veldig pris på. De kommer nok til å både bli imponert og få seg en god lott i ny og ned, og først og fremst kommer de nok til å bli charmert av disse her flinke unge menneskene da, tenker jeg.
1: Veldig bra, og med dere i juryen har dere blant annet administrerende direktør i Bakke Rogaland, Sjur Elling Hana og Bjørn Risa fra Risa AS. Til slutt, Tom, hvis vi vil komme og se på, hvor får vi tag i billetter, og hva tid starter det?
2: Her det ingen billetter, her det bare å møte opp klokka 12 på Arkbygget til Smedvik på site 4016 Åsen. Og der begynner eleverne da på scenen klokka 12. Så cirka en time der med pitching, og så kjører vi superfinale med premier da klokka kvart over to.
1: Ja, hva premierne?
2: Vi skal premiere beste prototype. Der kan eleverne vinne 5000 kroner. Vi gir også for beste presentasjon. Så en gruppe som vinner for beste presentasjon kan vinne 5000 kroner. Og så det da kanskje den gjeveste beste idé, de vinner også da 5000 kroner. Så det jo litt gøy, og vi ser at elever veldig glad i gulrot når de jobber, sånn som vi alle. Så det jo kjekt at det litt konkurranse her, og at den faktisk kan stikke av med en god slump med penger da.
1: Fantastisk. Tom, tusen takk for praten, så gleder vi oss.
2: Veldig bra, tusen takk.

dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.

0: Her VG-nyhetene. Energiministeren kritiserer et havvindforslag fra Høyre som skal stemmes over i Stortinget i dag.
1: Forslaget handler om kvalitetssikring av statsstøtten til det første store flytende havvindprosjektet Utsira Nord. Dersom prosjektet fullføres vil regjeringen bidra med 35 milliarder kroner. Energiminister Terje Aasland mener Høyre er unødig bekymret for at kostnadene skal bli høyere.
0: Reporter Miriam Alsvik. Aktor ber om 13 års fengsel for 51-åringen som står tiltalt for å ha drept 42 år gamle Stian Rønningen med en bajonett i mai i fjor. Det melder Oppland Arbeiderblad. Minst 9 personer drept og 28 skadd i et israelsk luftangrep som rammet et boligområde i byen Tyr i Libanon. Det israelske forsvaret har tidligere utstedt evakueringsordre for området. Datasystemet til Vitus Apotek er nede over hele landet grunnet feil hos en underleverandør. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Ved akutt behov vil viktige resepter utleveres manuelt. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer er til salgs. Minsteprisen for et av de 250 eksemplarene er 100 000 kroner, og deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En person er flydd til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Hjelmeland i ettermiddag. Det var en firehjuling som veltet, og en person ble skadd ifølge politiet. Den skadde skal være en mann i 50-årene. Skadeomfanget er ikke kjent. Første melding om ulykken kom litt over 12:30. Grunneigerlaget i Røldal har besluttet å be ESA om å vurdere om overføringen av Røldal-Suldal Kraft til Lyse er ulovlig statsstøtte. ESA er EFTA sitt kontrollorgan. Kraftverket skulle egentlig ha hjemfall til staten i 2022, men Hydro og Lyse har gjort en avtale som førte til at hjemfallet ble slettet og en ny konsesjon ble gjort tidsuavgrenset. Ståle Kyllingstad uttaler på vegne av Norsk Industri at de føler seg dolket i ryggen etter at Stortinget i dag kommer til å stemme for Høyre sitt forslag om en full gjennomgang av statlig støtte til flytende havvind. Politikerne har i flere år oppfordret industrien til å satse, noe som har gjort at aktører har brukt store summer på utredninger. Regjeringen har lovet store summer i statsstøtte til utbygging, og dette sås det nå tvil om. Til slutt, politiet har hatt kontroll av elsykler og hjelmbruk på Vigrestad skole i dag morges. Der ble 15 kjøretøy kontrollert, og det ble gitt 6 muntlige advarsler om manglende bruk av hjelm.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Loven som synger Du lyg. Klokka godt og vel passert to. Du hører kontoret tirsdag ettermiddag. Vi har med oss Luli I dag som har sluppet ny låt. Kom på fredag. Helt middels heter den. Og mer enn helt middels. Luli som flytter hjem til Stavanger også om ikke mange minuttene. Everyone's got opinions. Nothing but words. But it don't make a difference. Only care about yours.

0: Jeg er Mika, og Grace Kelly, kontoret på Ja-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Vi har fått med oss Luli, eller Julie Børresen, som aktuell med ny musikk, som jeg selvfølgelig skal få høre. Men aller først, Luli, det var lenge siden. God morgen.
2: Ja, hei. God morgen. Veldig kjekt.
1: Veldig kjekt. Hvordan går det med deg?
2: Jo, det går bra her. Det gøy å slippe låt, og ja.
1: Og gøy å være på radioen igjen også, sikkert.
2: Ja, veldig, veldig kjekt å være her igjen.
1: Det veldig kjekt å ha deg med. Du sier her, det fortsatt Oslo, eller har du flyttet hjem, eller hvordan blir det?
2: Akkurat nå I Oslo, men nå har jeg en konkret dato, så jeg flyttet til Stavanger 1. august, så det blir veldig, veldig kjekt.
1: Det jo fantastisk.
2: Og endelig noe konkret å si.
1: Ja, men mas på deg I mange år, så du flyttet hjem.
2: Ja, det kjekt. Ja, yes.
1: Så gøy, altså midt I Stavanger sentrum da, rigger du til rett med Vågen, eller hvor I byen?
2: Nei, det blir rett med Mosvannet, Brustadbu og det området der.
1: Åh, Brustadbu, det farlig å ha det I nabolaget.
2: Ja, det litt skummelt, og gamlingen blir nice, så kan du gå tur.
1: Ah, så gøy.
2: Ja, så det blir bra.
1: Det der du fra, altså oppvokst I rundt der?
2: Litt lenger opp, men egentlig veldig nærme, rett opp på Haugtusa. Ja. Ja, rett på litt opp.
1: Så gøy.
2: For, mamma har målt at det tar et kvart år å gå, så det
1: klart. Det høres ut som de veldig klare til å få deg igjen.
2: Jeg gleder seg, ja.
1: Hvor lenge har du vært vekke nå?
2: Det vel egentlig 10 år, tror jeg. 9-10 år.
1: Du har holdt fast I dialekten, altså. Det bra.
2: Ja, takk. Men det bra, da.
1: Du, vi skal ikke bare snakke om flytteplaner og sensommeren din, som sikkert blir travel med å flytte og pakke og alt, men du ute med en ny låt. Gratulerer med det.
2: Ja, tusen takk.
1: Helt middels etter den.
2: Yes.
1: Hva låt det?
2: Det en litt sånn rocka låt om litt om det indre presset som man kan kjenne på I hverdagen, om å ikke liksom strekke til, eller på en måte gjøre litt for mye, men å likevel føle at man ikke liksom god nok. Men så det en litt annen vri da, for at jeg har på en måte... Det på en måte ønsket da, om å bryte om dette, med dette mønstret, om å liksom tenke da, ok, men det helt ok å være helt middels. Så det å bare på en måte si det til seg selv, og så det jo, hvis man skal gjøre mye, så det liksom, det veldig bra å være helt middels.
1: Ja, men det veldig fint. Helt middels så ramme perfekt, så du går med det.
2: Det akkurat det, og det å prøve å være perfekt, det tror jeg ikke jeg synes til det hele tatt, så ja.
1: Du, hva håper du folk sitter igjen med når de hører teksten, hører sangen?
2: Nei, jeg håper jo at den gir litt energi og litt bare sånn, ja, det greit å være helt middels. Jeg god nok, type følelse.
1: Jeg helt enig. Sammen da, Lili, før du, altså utenom flytteplanen, skal du spille litt eller lage mer musikk?
2: Nå, ja, vi skal faktisk nå til helga, så skal vi til Grimstad Kortfilmfestival for Ustabil sin musikkvideo.
1: Nei, grattis!
2: Ja, takk, den har blitt nominert, så den skal vises på fredag.
1: Ja.
2: Så det blir veldig spennende, så vi skal dit.
1: Det leste jeg faktisk!
2: Så, ja.
1: Kortfilmfestivalen der, ja! Det burde jeg jo sagt I introen, men grattis med det!
2: Ja, men nei, tusen takk, så det blir veldig spennende.
1: Gøy.
2: Og så det jo da ferdigstillet dette albumet som skal komme I september.
1: Ja, for dette siste single for ditt tre album.
2: Dette siste single, ja.
1: Spennende.
2: Så det egentlig det jeg skal jobbe mest med, så blir det heller litt konserter når det kommer ut da. Og da jeg jo på plass I Stavanger igjen og alt, så det blir veldig fint.
1: Ja, har du begynt å planlegge release-konserter I byen?
2: Ja, men det litt sånn I booking-prosess, så vi har ikke helt satt dato, men det blir nok noen... I hvert fall I Stavanger og Oslo, planen.
1: Ja. Hva tid reiser du til Grimstad? Det var der det var kortfilmfestivalet, var ikke det?
2: Jo, ja.
1: Du reiste på fredag,
2: jeg
1: var det det?
2: Nei, faktisk, det begynner på torsdag. Eller det begynner egentlig på onsdag, men jeg drar på torsdag. Og så det liksom hele helgen da.
1: Spennende. Fashionable late, ikke det de kaller det hvis du kommer litt sent?
2: Jo, kanskje det, ja. Det masse sånne seminarer og ting og sånt, men det jo liksom filmbransjer, ja, men det veldig spennende å få med seg litt, og se andre kule musikkvideoer og kortfilmer og dokumentarer, så det veldig gøy.
1: Veldig gøy. Unstable, det var den?
2: Ja, den heter jo egentlig Ustabil, men jeg måtte skrive det på engelsk til festivalen, så var det spennende. Så det kom sånn Luli Unstable. Så var, ja.
1: Og fint skal det være.
2: Ja, ja, ja.
1: Luli, alltid hyggelig å ha deg med oss. Du får ha masse lykke til, både med kortfilmfestival, med flytting og ikke minst album som kom i september. Da må du komme fysisk inn i radioen for å snakke. Det hadde vært gøy.
2: Ja, det ble veldig kjekt. Det gleder meg til.
1: Veldig bra. Skal vi høre helt middels?
2: Ja, det kjekt.
1: Tusen takk for at du var med oss.
2: Jo, takk selv. Ha det.

Har en tung start på dagen I dag værmessig, skyet, grått og regn fra morgenen av, roer seg heldigvis noe etter hvert, I alle fall langs kysten. Utover ettermiddagen varsles avtagende nedbør I yttre strøk. Blåser en vest og nordvest frisk bris utsatte steder I dag, meldt makstemperaturer rundt 12-13 grader I ettermiddag.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder.

ønsker deg velkommen til oss på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos oss den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: i sykkelmati og er jo herlig Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut i sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Fang Bryggefest. Ute på Brygge og ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og strang, og hun ikke tann, men du får ikke lukke bedre enn en Øysekårene.
5: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal være i forhandlinger med den nederlandske toppklubben Groningen om et kjøp av spissen Romano Postema. Det meldte journalist Nils Dreikhausen fra avisen RTV Drenthe før helga. Spissen var forrige sesong på utlån hos Emmen på nivå 2, hvor han ble ligaens toppskårer med 24 mål på 35 kamper. Norges motstander i gruppa og blant favorittene i VM, Frankrike, viste form når de slo Nord-Irland 3-1 i går. Spesielt Bayern München-spiller Michael Olise, som skårte hat-trick. Nord-Irland reduserte med Patrick Kelly. Kampen var Frankrikes siste VM-oppkjøringskamp. Norge møter Frankrike i sin siste pullekamp 26. juni. Spania viste også form i sin treningskamp, som ble spilt i morgentimene i Mexico. De slo Peru 3-1 etter skåringer av Mikel Oyarzabal, Pedri og et selvmål. Spania åpner mot Kap Verde 15. juni. U21-landslaget til Norge var også i aksjon i går, da de tapte 0-2 for Finland i en privatlandskamp i Moss. Marius Broholm misbrukte et straffespark i siste spilleminutt. Så golf, og Kristoffer Reitan endte på delt sjetteplass i Memorial-turneringen på PGA-turen. Reitan tar dermed med seg en premiesjekk på $730,000 til svarende ca. 7 millioner kroner og klatter også til 24. plass på verdensrankingen. Og USAs president Donald Trump ble bua på når han kom med Madison Square Garden i New York for å se på NBA-finalen mellom Knicks og Spurs i natt. Flere medier meldte dette. En journalist fra det franske nyhetsbyrået AFP var inne i arenaen og kunne høre høylytt buing mot Trump, som da satt i en VIP-svitte der han skulle se kampen. Spurs stansa seiersrekken til Knicks og reduserte det 2-1 sammenlagt. Kamp nummer 4 spilles i New York i morgen, der Knicks kan vinne sin første titel siden 1973.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt deg. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

Har en tung start på dagen I dag værmessig, skyet, grått og regn fra morgenen av, roer seg heldigvis noe etter hvert, I alle fall langs kysten. Utover ettermiddagen varsles avtagende nedbør I yttre strøk. Blåser en vest og nordvest frisk bris utsatte steder I dag, meldt makstemperaturer rundt 12-13 grader I ettermiddag.

Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

Steven Sanchez som synger Sweet Love. Da er klokka straks 3, som betyr ettermiddagsrush-tid. Det har gått fort I dag, tiden vår på kontoret. Denne timen så hørte du fra Luli, som snart flytter hjem til Stavanger igjen etter noen år uten bys, og på fredag slapp låten helt middels.

0: Her VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
1: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det framtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
0: Sa riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Kong Harald har fått monogrammet sitt risset inn i kongebautaen ved Saltstraumen i Bodø. Dermed blir han den fjerde monarken i rekken som foreviges i stein ved den kjente turistattraksjonen. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner i inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hvor mye de selv skal sitte igjen med. Michel Platini saksøker FIFA-president Gianni Infantino få dager før fotball-VM brakeløs. Anklagene fra 2015 handler om at Infantinos krets skal ha jobbet for å få Platini utelukket fra kampen om presidentvervet i FIFA. Platini var på denne tiden Infantinos sjef som president i det europeiske fotballforbundet UEFA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En person flydd til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Hjelmeland i ettermiddag. Det var en firehjuling som veltet, og en person ble skadd ifølge politiet. Den skadde skal være en mann i 50-årene. Skadeomfanget ikke kjent. Første melding om ulykken kom litt over halv ett. Grunneigerlaget i Røldal har besluttet å be ESA om å vurdere om overføringen av Røldal-Suldal kraft til Lyse ulovlig statsstøtte. ESA EFTA sitt kontrollorgan. Kraftverket skulle egentlig ha hjemfall til staten i 2022, men Hydro og Lyse har gjort en avtale som førte til at hjemfallet ble slettet og en ny konsesjon ble gjort tidsuavgrenset. Ståle Kyllingstad uttaler på vegne av Norsk Industri at de føler seg dolket i ryggen etter at Stortinget i dag kommer til å stemme for Høyre sitt forslag om en full gjennomgang av statlig støtte til flytende havvind. Politikerne har i flere år oppfordret industrien til å satse, noe som har gjort at aktører har brukt store summer på utredninger. Regjeringen har lovet store summer i statsstøtte til utbygging, og dette sås det nå tvil om. Til slutt, politiet har hatt kontroll av elsykler og hjelmbruk på Vigrestad skole i dag morges. Der ble 15 kjøretøy kontrollert, og det ble gitt 6 muntlige advarsler om manglende bruk av hjelm.

Andreas Holsten med låta si ABBA. Og med det så vi inn I vår lille stund her I ettermiddagsrøsje. Mitt navn Jonas og klar for en tirsdag sammen med deg. 9. juni har vi kommet til. Regnet, det har ikke stoppet siden I går. Skal bli avtagende utover ettermiddagen, hører jeg meteorologene si. Ellers, god musikk på vei. Morgan Wallen.

0: Morgan Wallen, Love Somebody, låta vi får 3:10. Nå skal vi snakke om nærbødagene som står for tur. I helga så altså programmet fullspekket med aktivitet, blant andre postgirobygget som krona på verket. For å fortelle om det som skal skje I helga på Nærbø, så har vi med oss Stian Norheim. Først snakker de litt om håndball.
1: Dere klar for ny sesong med Nærbø I Rema 1000-ligaen?
2: Ja, vi veldig klare. Det ryktes om at de vanvittig godt rente på denne tida. Så nå har de vært på botur I Spania, så...
1: Håper nå det ikke godt rente da, da det slitt.
2: Jeg håper de bevart formen, men jeg synes de fortjener det. Så, men det ryktes de fra Tom Eirik og gjengen at det godt trykk på treningene, og de klar.
1: Spennende. Første gang noensinne føles det ut som at Nabe skal ha reaksjonen uten en haugseng på sidelinja, men det heldigvis noen haugseng på banen, det jo veldig viktig. Du, Nabe-dagen står for tur 12. og 13. juni, da holdt på å si, åpner dere dørene til bygda, holdt på å si, og inviterer hele Rogaland til Nabe-dagene.
2: Ja, Nabe-dagen har vært 40 år.
1: Oi,
2: ja.
1: Grattis med det.
2: Så da slår vi på Stortrommet, så da har vært det fullstappet program fra fredag til lørdagskveld, så var du inne på, vi skal jo postgirobygge der, så det har vært jo nytt for Nærbø. Vi har hatt det en gang før, men nå scenen dobbelt så store, og det har vært litt nytt.
1: Ja, og all sangen der over hele Nærbø, og du var jo I bresjen der for å få det tilbake igjen.
2: Ja, vi så det I fjor på denne tiden, og tenkte at vi må jo skape noe liv I bygda igjen, og Nærbø-dagen har jo alltid vært der, og så måtte vi få gang på teltfesten eller festen på kvelden I lag med resten av gjengen som med å arrangere. Så pitchet vi ideen, og så fikk vi go, og så nå sitter vi her et år etterpå, så litt sånn med nervene I høgspenn for å håpe at dette går bra.
1: Men går det ikke alltid bra?
2: Ja, jeg tror det går fint. Det eneste som ikke kan gjøre noe med, det været, så derfor må vi bare godta. Men ellers vi god kontroll. Det en vanvittig god dugnadsinnsats nå, og billetterne går unna. Så her ble det bare god gang. Også når vi har gjennomført fredagen, så ble det jo tradisjonelt frokost på morgenen der, og så ble det et vanvittig program for ungene. Øystein Splyant kom jo innom, helt fra Østfold. Det jo vanvittig gilt.
1: Hvem han for de som...
2: Han vel en av de mest kjente tegnerne på NRK Super. Så han vil jo bli godt kjent med de neste årene.
1: Ja.
2: De som har unga. Så ble det motoppvisning med Liv Klær og Gaver og Lars Gaute sport. Også skal man ha mini-markedsløpet, også skal Nordkjøritte, de som sykler for Nærbø starte. H-brandvesen kommer med brandbilen. Så ut på kvisten der så ble det live podcast med historien om Nærbø, med kjære folk. Så det ble jo en viktig hjelp. Der skrev generalen være med han som startet Nærbødagen for 40 år siden.
1: Oi, ja, gøy.
2: Så får høre litt historie der. Og så kommer de lokale slagerne på rekker av fra fire utover med Vinnikar, Hull, Tommy og Tigerband, Slåmåkene og Flat Fungus. Og
1: fantastisk.
2: Det 7 år siden Flat Fungus spilte sist, så det jo steinklart. Jeg får melding av Jonas hele veien at det nå, det ble bare godt.
1: Golfaren?
2: Nei, Jonas Edland.
1: Jonas Edland, ja. Håndball.
2: Ja, håndball.
1: Og fotball.
2: Så det har vært vanvittig gilt. Så vi gleder dere, så her det bare å mobilisere og komme på nær på torg.
1: Så det delt opp her, altså første del av dagen det for de unge og hele familien, og så det hiver de til hjem til barnevakten, og så det koset seg på kvelden.
2: Helt riktig.
1: Ja.
2: Så det har vært godt.
1: Hva tid åpner det på fredag?
2: Åpningen med ordførerne 3:30. Og så jo boten oppe fra klokka 3, men den offisielle åpningen 3:30, og så det et sykkelritt for barn klokka 4 på fredagen, og så konsertområdet åpner klokka 6. Og da skal vi ha målgutt fra Tastad.
1: Ja, de bra.
2: Ja, det ganske bra. Lanserte ny musikk nå, så skal dere gjøre den, så kom her og hør. Det første konserten de kjører I sommer.
1: Ja, det det.
2: Og så det jo postkjørbygge på kvelden. Oh. Det har vært helt nydelig.
1: Ja, åpningstid sammen på lørdag.
2: Åpningstiden klokka 9 på morgenen, da det gratis frokost til alle, sponsorer butikkene der, og så konsertene starter klokka 4, så vi litt tidligere I gang, for det litt mer på programmet da.
1: Plådag.
2: Og så Jonas Edland, han skal ha et par timer på scenen der, det loftet han.
1: Hva skal han gjøre da?
2: Han skal synge.
1: Kan synge han?
2: Han flink å synge, de vanvittig gode.
1: Kan det meste. Men det sånn folk på Nærbø og H. De,
2: ja.
1: Og en ting som jo I absolutte verdensklasse, det jo dugnads... given innsatsen. Det, når dere skal arrangere nabodagen og ta imot mange tusen, hvor mange med å hjelpe dere da?
2: Nei, det jo hele bygda. Alt fra bygdekvinnelaget til bondelaget til BU. Vi må til og med ha litt hjelp fra Bjerkreie og H-frivillighet, bare for oss å følge opp, for Det er mye som skal riggast. Så vi startet faktisk allerede i går, så går det jevnt og trøtt. Men dugnadsviljen er vanvittig god. Så vi hadde ikke klart uten.
1: Fantastisk.
2: Så det er helt nydelig.
1: Billetter, hvor får vi tag i det?
2: Du får det på nærbedagene.no eller Ticketmaster.
1: Ja, kjøper jeg i dør og går det an?
2: Det går an, men vi håper jo at folk kjøper foran sånn at vi slipper køen og at de bare kan gå rett inn og kose seg.
1: Bra, vi gleder oss.
2: Vi gleder dere.
1: Hver gjøring. Som jeg pleier å si, vi bor ikke med arbeider, så vi er vant med at det blåser og regner det, så det er ikke noe nytt for oss.
2: Det blæser ikke nå i hvert fall, det regner bare.
1: Ikke på, ikke på gjerning?
2: Nei, ikke nå. Det bare regner rett ned, så det bare tar for seg regnpensjoner som kommer. Ja. Men vi håper på sol og fint vær.
1: Ja, det er det vi er. Lørdagen blir veldig fin etter hvert.
2: Lørdagen blir veldig bra.
1: Bra. Vi kan ta et ord eller en setning om Nærborg som tar minister. Er klar, er ikke det, for Rematusen igjen?
2: Ja, det holder på. Siste forberedelser nå. Men det kommer til å smelle i slutten av august. Da starter vi borte mot Kristiansand, og så tar vi imot Sandnes 21. november. Det anbefaler jeg alle til å sette av. Det har vært et vanvittig trøkk i hallen den dagen der, så det er bare å glede seg. Vi er høye mål nede på Jæren nå.
1: Ja, jeg har hørt det. Sesongkort da, til årets sesong.
2: Det får du kjøpt på nærbedagene.
1: De er det, ja.
2: Ja, det er godt du sa. Jeg får du kjøpt allerede på nærbedagene, så det er bare å bare komme innom, så treffer du et par spillere der, og så kan du kjøpe et sesongkort eller to, og så blir det god stemning.
1: Det blir det. Stian, tusen takk for praten, så gleder vi oss til helga.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Skya og regn meldt videre i dag. Avtagende nedbør i ytre strøk. Vest og nordvest frisk bris utsatte plasser. I morgen stort sett skya, perioder med regnbyger og kan hende torden. Blåsen sørvest bris, om ettermiddagen dreiende vestlig og makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Fond Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: muligensslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-pett finner du på Vibmyr i Sandnes.
3: Hei, Emily fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Det synger Lady Gaga om 4:30. En person flydd til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Hjelmeland I ettermiddag. Det var en firehjuling som veltet og en person ble skadd ifølge politiet. Den skadde skal være en mann I 50-årene. Skadeomfanget ikke kjent. Første melding om ulykken kom litt over 12:30. Grunneigerlaget I Røldal har besluttet å be ESA om å vurdere om overføringen av Røldal-Suldal kraft til Lyse ulovlig statsstøtte. ESA EFTA sitt kontrollorgan. Kraftverket skulle egentlig ha hjemfall til staten I 2022, men Hydro og Lyse har gjort en avtale som førte til at hjemfallet ble slettet og en ny konsesjon ble gjort tidsuavgrenset. Ståle Kyllingstad uttaler på vegne av Norsk Industri at de føler seg dolket I ryggen etter at Stortinget I dag kommer til å stemme for Høyre sitt forslag om en full gjennomgang av statlig støtte til flytende havvind. Politikerne har I flere år oppfordret industrien til å satse, noe som har gjort at aktører har brukt store summer på utredninger. Regjeringen har lovet store summer I statsstøtte til utbygging, og dette sås det nå tvil om. Til slutt, politiet har hatt kontroll av elsykler og hjelmbruk på Vigrestad skole I dag morges. Der ble 15 kjøretøy kontrollert, og det ble gitt 6 muntlige advarsler om manglende bruk av hjelm.

Alex Warren sammen med Jelly Roll her på låta si Bloodline. Tirsdag i dag, 9. juni. Nå venter vi også på sommerværet. Jeg lei av regn. Det nok flere som skal bli bedre utover uka. Mer musikk på vei til deg i ettermiddagsrushet. Her West.

Skyer og regn meldt videre I dag. Avtagende nedbør I yttre strøk. Vest og nordvest frisk bris utsatte plasser. I morgen stort sett skyer, perioder med regnbyger og kan hende torden. Blåsen sørvest bris, om ettermiddagen dreiende vestlig og makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: Grisen. Dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak, så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
4: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du -20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
6: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyheter når dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.

0: Her VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser, ifølge Riksrevisjonen. Mangel på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
0: Norge og flere andre land utvider sanksjonene mot israelske bosettere. Det kommer frem i en felles kunngjøring fra Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia og Kanada. De nye sanksjonene rettes mot 6 organisasjoner og 1 person som støtter ulovlig byggevirksomhet på den okkuperte Vestbredden. Datatilsynet griper ikke inn i bildedeling av like til 16 år gamle Shada fordi personvernreglene ikke gjelder døde personer. Sensitive opplysninger, feilinformasjon og likbilder spredt på nett i flere år etter at hun døde på en barnevernsinstitusjon i 2019. Datatilsynet mener nå regelverket bør diskuteres. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner i inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hva de selv skal sitte igjen med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En person flydd til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Hjelmeland i ettermiddag. Det var en firehjuling som veltet, og en person ble skadd ifølge politiet. Den skadde skal være en mann i 50-årene. Skadeomfanget ikke kjent. Første melding om ulykken kom litt over 12:30. Grunneigerlaget i Røldal har besluttet å be ESA om å vurdere om overføringen av Røldal-Suldal kraft til Lyse ulovlig statsstøtte. ESA EFTA sitt kontrollorgan. Kraftverket skulle egentlig ha hjemfall til staten i 2022, men Hydro og Lyse har gjort en avtale som førte til at hjemfallet ble slettet og en ny konsesjon ble gjort tidsuavgrenset. Ståle Kyllingstad uttaler på vegne av Norsk Industri at de føler seg dolket i ryggen etter at Stortinget i dag kommer til å stemme for Høyre sitt forslag om en full gjennomgang av statlig støtte til flytende havvind. Politikerne har i flere år oppfordret industrien til å satse, noe som har gjort at aktører har brukt store summer på utredninger. Regjeringen har lovet store summer i statsstøtte til utbygging, og dette sås det nå tvil om. Til slutt, politiet har hatt kontroll av elsykler og hjelmbruk på Vigrestad skole i dag morges. Der ble 15 kjøretøy kontrollert, og det ble gitt 6 muntlige advarsler om manglende bruk av hjelm.

Det låter Golden som åpner ny time for oss. Klokka passert 4, og da vi vel på veien hjem fra jobben. Vi skal fortsette musikken. Jeg Jonas, og med her i ettermiddagsrushet.

0: tro. Det er Mathilde Frey, tok hennes hånd, låtas navn. Vi skal over til bygg- og anleggsnæringa, som I Rogaland har et stort behov for kompetanse. For byggeboom gjør at både bygg- og anleggsarbeidere en stor mangelvare I fylket fremover. Og nå så vil Bakke Byggfag Challenge sikre fremtidens arbeidskraft, og med på laget har de fått med seg ungt entreprenørskap, og derfra hadde vi I dag med oss Tom Sjøen, som kan fortelle mer om hva denne challengen
1: Du, det et arrangement som jeg kjører der vi inviterer elever som går på VG1, bygg- og anleggsteknikk, til å være med på en, la oss si, en sånn siste arrangement før sommerferien, der de får lov til å jobbe med en oppgave I grupper, der de skal komme opp med en innovasjon innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ja. Så per nå så dette et tilbud som, som blir gitt til alle videregående skoler som har bygg- og anleggsteknikk ute I Rogaland fylke. Og nå har vi hatt med oss 6 av skolene I år. Det cirka 300 elever da, som har vært med på dette her. Så har vi hatt arrangement ute og startet det oppe ute på skole, og så da hjelper jeg de litt I gang med hvordan de skal tenke innovativt, det kommer opp med nye ideer og lete etter problemer, og hva kan bli bedre, og så videre. Og så har vi hatt semifinaler ute på skolene og kåret de beste gruppene på hver skole, og så kommer de til finalen da, på Arkbygget på Åsen her I Stavanger.
2: Og finalen I dag. Hva har fokus vært, hva har målet vært med denne konkurransen?
1: Nei, det jo å prøve å gjøre, altså bransjen sier at de ønsker folk som, som tenker nytt. Bransjen opptatt av bærekraft, de opptatt av å bli mer teknologipreget. Hvordan skal vi gjøre ting sikrere, hvordan skal vi gjøre ting mer effektivt, hvordan skal vi gjøre ting mer miljøvennligt. Og da trenger de lærlinger, de trenger folk som skal inn I bransjen som, som omstillingsdyktige og som ønsker å gjøre bygg- og anleggsbransjen til en bedre bransje, rett og slett.
2: Ja. Og hva tror du blant alle som har vært med på dette, og de som har kommet videre, men også de som, som ikke kom videre, hva tror du de sitter igjennom med etter å ha fått disse oppgavene her?
1: Nei, det jo alltid sånn når du får en oppgave, så jo ting vanskelig I starten, og så må en jo samarbeide, det jo heller ikke lett, det vet vi jo. Men det som jeg har sett, det jo elever som veldig engasjerte, som har tro på ideene sine. Jeg har vært heldig å få vært med og hørt omtrent alle gruppene som har presentert, og det utrolig hvor mye bra de kommer opp med på egentlig ganske korte tid. Og vi ser ideer som virkelig har noe for seg, så det sånn, vi blir liksom alltid overrasket når vi gir unge mennesker rom og mulighet og tillit til å få lov til å jobbe litt på egen hånd. Selvfølgelig jo lærerne her og bistår og tilrettelegge, men når vi lar de på en måte få en problemstilling som ekte fra næringslivet, de får lov å jobbe med dette her sammen, så så skjer det utrolige ting hver eneste gang, og det så kjekt å se. Så de som skal se disse her finale pitchene, de kommer til å bli veldig imponert.
2: Tom, du blir med oss litt til, for vi må snakke litt mer om finalen I dag, hva som skjer, og ikke minst hva premien.

skyer og regn meldt videre I dag. Avtagende nedbør I yttre strøk. Vest og nordvest frisk bris utsatte plasser. I morgen stort sett skyer, perioder med regnbyger og kan hende torden. Blåsen sørvest bris, om ettermiddagen dreiende vestlig og makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: julefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausebass.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne, vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bil

0: Verksted med EU-kontroll service om alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: herlig lokal duo med Tommy Fredvang, Hilde Selvikvåg, Balansen, 16:30.
1: En person flydd til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Hjelmeland I ettermiddag. Det var en firehjuling som veltet og en person ble skadd ifølge politiet. Den skadde skal være en mann I 50-årene. Skadeomfanget ikke kjent. Første melding om ulykken kom litt over 12:30. Grunneigerlaget I Røldal har besluttet å be ESA om å vurdere om overføringen av Røldal-Suldal kraft til Lyse ulovlig statsstøtte. ESA EFTA sitt kontrollorgan. Kraftverket skulle egentlig ha hjemfall til staten I 2022, men Hydro og Lyse har gjort en avtale som førte til at hjemfallet ble slettet og en ny konsesjon ble gjort tidsuavgrenset. Ståle Kyllingstad uttaler på vegne av Norsk Industri at de føler seg dolket I ryggen etter at Stortinget I dag kommer til å stemme for Høyre sitt forslag om en full gjennomgang av statlig støtte til flytende havvind. Politikerne har I flere år oppfordret industrien til å satse, noe som har gjort at aktører har brukt store summer på utredninger. Regjeringen har lovet store summer I statsstøtte til utbygging, og dette sås det nå tvil om. Til slutt, politiet har hatt kontroll av elsykler og hjelmbruk på Vigrestad skole I dag morges. Der ble 15 kjøretøy kontrollert, og det ble gitt 6 muntlige advarsler om manglende bruk av hjelm.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Det är Cameron Whitcomb som sing Medusa här i ettermiddagsrushet.
1: Med meg er altså Tom Sjøen, prosjektleder for Ungt Entreprenørskap Rogaland, og vi snakker om Bakke Byggfag Challenge 2026, der finalen i dag, en konkurranse der videregående elever har fått ulike problemstillinger. Tom, hvor mange var det som var i finalen?
2: Nå det 14 grupper som, som kom til finalen, og då har vi cirka 3 grupper på hver skole då som har varit med. Och dessa har ju då har varit inne och preppat dem lite och hört lite om vad är strategin för finalen och så vidare. Jag har gett dem någon tips hur man ska pitcha för många av dessa har ingen erfaring egentligen med att vara liksom innovatörer och entreprenörer och sånt. Så nu har de liksom fått en sån där skicklig sån crash course i det och tänka innovativt då.
1: Ja, har du forslag eller eksempler på konkrete problemstillinger som noen av gruppene skal presentere?
2: Ja, så det alltid fra, og det som gøy, for de har egentlig fått en ganske vid problemstilling som kom opp med en innovasjon for bygg- og anleggsbransjen. Og det betyr at det utrolig mye du kan ta av. Så det liksom alltid fra hvordan lærlinger skal tas imot på en ny arbeidsplass, hvordan skal yrkespraksis se ut for elever som ute i bedrift kanskje for første gang. Det hvordan skal man få flere kvinner inn i bygg- og anleggsbransjen. Og så det mer verktøy, nye typer verktøy som man gjerne ikke har sett før. Nye måter å jobbe på. Det en del ting på anleggsteknikk med gravemaskiner og så videre. Og det som på en måte lyser gjennom her, det jo at elevene, de har jo de erfaringene de har. De har ikke mye erfaring, men de har sett ting, og de har tenkt over, hvorfor det sånn egentlig? Kan vi gjøre dette på en bedre måte? Så det utrolig mye forskjellig, og det tror jeg juryen kommer til å sette veldig pris på. De kommer nok til å både bli imponert og få seg en god lott i ny og ned, og først og fremst kommer de nok til å bli charmert av disse her flinke unge menneskene, da, tenker jeg.
1: Veldig bra, og med dere i juryen har dere blant annet administrerende direktør i Bakke Rogaland, Sjur Elling Hana og Bjørn Risa fra Risa AS. Til slutt, Tom, hvis vi vil komme og se på, hvor får vi tag i billetter og hva tid starter det?
2: Her det ingen billetter, her det bare å møte opp. Klokka 12 på Arkbygget til Smedvik på site 416 Åsen. Og der begynner elevene da på scenen klokka 12. Så cirka en time der med pitching, og så kjører vi superfinale med premier da klokka 14:45.
1: Ja, hva premierne?
2: Vi skal premiere beste prototype. Der kan elevene vinne 5000 kroner. Vi kan, vi gir også for beste presentasjon. Så en gruppe som vinner for beste presentasjon kan vinne 5000 kroner. Og så det da kanskje den gjeveste beste idé, de vinner også da 5000 kroner. Så det jo litt gøy, og vi ser at elever veldig glad i gulrot når de jobber, sånn som vi alle Så det jo kjekt at det litt konkurranse her, og at den faktisk kan stikke av med en god slump med penger da.
1: Fantastisk. Tom, tusen takk for praten, så gleder vi oss.
2: Veldig bra, tusen takk.
0: Skya og regn meldt videre i dag. Avtagende nedbør i yttre strøk. Vest og nordvest frisk bris utsatte plasser. I morgen stort sett skya, perioder med regnbyger og kan hende torden. Blåsen sørvest bris, om ettermiddagen dreiende vestlig og makstemperaturer rundt 14-15 grader. F5.

er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut i sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Her VG-nyhetene. Høyre har sikret flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord.
1: Det helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
0: Sa Høyres Nikolai Astrup, men energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene unødige.
2: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne, de som må kvalitetssikre.
0: Og Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Også konkurrenten deres om prosjektet Deep Wind Offshore Norway kaller vedtaket uheldig. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag tidlig. Politiet oppgir at det en nær relasjon mellom de to, men vil ikke gå nærmere inn på det. Siktede foreløpig ikke avhørt. Kong Harald og dronning Sonja sier støtten kongefamilien har fått den siste tiden rørende. Forrige uke ble det klart at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at hun må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: En person flydd til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Hjelmeland i ettermiddag. Det var en firehjuling som veltet, og en person ble skadd ifølge politiet. Den skadde skal være en mann i 50-årene. Skadeomfanget ikke kjent. Første melding om ulykken kom litt over 12:30. Grunneigerlaget i Røldal har besluttet å be ESA om å vurdere om overføringen av Røldal-Suldal Kraft til Lyse ulovlig statsstøtte. ESA EFTA sitt kontrollorgan. Kraftverket skulle egentlig ha hjemfall til staten i 2022, men Hydro og Lyse har gjort en avtale som førte til at hjemfallet ble slettet og en ny konsesjon ble gjort tidsuavgrenset. Ståle Kyllingstad uttaler på vegne av Norsk Industri at de føler seg dolket i ryggen etter at Stortinget i dag kommer til å stemme for Høyre sitt forslag om en full gjennomgang av statlig støtte til flytende havvind. Politikerne har i flere år oppfordret industrien til å satse, noe som har gjort at aktører har brukt store summer på utredninger. Regjeringen har lovet store summer i statsstøtte til utbygging, og dette sås det nå tvil om. Til slutt, politiet har hatt kontroll av elsykler og hjelmbruk på Vigrestad skole i dag morges. Der ble 15 kjøretøy kontrollert, og det ble gitt 6 muntlige advarsler om manglende bruk av hjelm.

Han som synger den heter Bruno Mars, og vi da inn I femtimen og siste lille stund med oss to I ettermiddagsrøsje. Mitt navn Jonas her til klokka blir seks. Vi skal til David Guetta og Teddy Swims.

Skyer og regn meldt videre I dag. Avtagende nedbør I yttre strøk. Vest og nordvest frisk bris utsatte plasser. I morgen stort sett skyer, perioder med regnbyger og kan hende torden. Blåsen sørvest bris, om ettermiddagen dreiende vestlig og makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Hei, Emily fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Smith & Tell med sin Hotel Walls. En person flydd til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Hjelmeland I ettermiddag. Det var en firehjuling som veltet og en person ble skadd ifølge politiet. Den skadde skal være en mann I 50-årene. Skadeomfanget ikke kjent. Første melding om ulykken kom litt over halv ett. Grunneigerlaget I Røldal har besluttet å be ESA om å vurdere om overføringen av Røldal-Suldal kraft til Lyse ulovlig statsstøtte. ESA EFTA sitt kontrollorgan. Kraftverket skulle egentlig ha hjemfall til staten I 2022, men Hydro og Lyse har gjort en avtale som førte til at hjemfallet ble slettet og en ny konsesjon ble gjort tidsuavgrenset. Ståle Kyllingstad uttaler på vegne av Norsk Industri at de føler seg dolket I ryggen etter at Stortinget I dag kommer til å stemme for Høyre sitt forslag om en full gjennomgang av statlig støtte til flytende havvind. Politikerne har I flere år oppfordret industrien til å satse, noe som har gjort at aktører har brukt store summer på utredninger. Regjeringen har lovet store summer I statsstøtte til utbygging, og dette sås det nå tvil om. Til slutt, politiet har hatt kontroll av elsykler og hjelmbruk på Vigrestad skole I dag morges. Der ble 15 kjøretøy kontrollert, og det ble gitt 6 muntlige advarsler om manglende bruk av hjelm.

Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Skyer og regn meldt videre I dag. Avtagende nedbør I yttre strøk. Vest og nordvest frisk bris utsatte plasser. I morgen stort sett skyer, perioder med regnbyger og kan hen I torden. Blåsen sørvest bris, om ettermiddagen dreiende vestlig og makstemperaturer rundt 14-15 grader.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell oss hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos oss bare er for å bli kjent med oss, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

Ja, vi har blitt vant til å høre han på norsk nå, Ruben, som egentlig mest kjent for sine engelske låter. Det var Walls. Og med det så skal jeg pakke sammen, komme meg hjemover. Du får nytt tirsdagen, snakkes igjen her I morgen.

0: helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
1: Sa Høyres Nikolai Astrup. Energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene unødige.
2: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. De som har kvalitetssikret.
1: Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Det rørende.
4: Hvordan går det med kronprinsessen?
5: Det ikke fullt så bra.
3: Nei, det jo ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
1: Kongeparet på besøk i Bayern kommune, og etter denne mangler de bare å besøke 4 kommuner i Norge før de har vært i alle landets kommuner. Den somaliske dommeren Omar Artan nektet innreise i USA i grensekontrollen og får ikke dømme VM likevel. Artan ble kåret til Afrikas beste dommer i 2025. Somalia et av 39 land som omfattet av Donald Trump-administrasjonens innreiseforbud. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: VG-nyhetene. Oslo tingrett viste til en 40 år gammel dom da de argumenterte for at Marius Borg Høyby bør slippe ut av varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsessen. Tingrettsdommer Ragna Flekke i Sjåkøydogård sier sykdom hos en forelder er relevant, men svært sjelden utslagsgivende. Tingretten ga Høyby medhold, men politiet anket, og saken ligger nå hos lagmannsretten. Norske kommuner er ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
1: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det framtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
0: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tesla får grønt lys for å rulle ut selvkjørende biler på danske veier. Systemet gjør at bilen kan bremse, akselerere og skifte felt selv, men danske myndigheter understreker at sjåføren likevel er ansvarlig. Systemet er ikke EU-godkjent, og den danske godkjenningen er midlertidig. Kong Harald har fått monogrammet sitt risset inn i kongebautaen ved Saltstraumen i Bodø. Han blir den fjerde monarken i rekken som foreviges i stein ved den kjente turistattraksjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet i går. Trump hevder i dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd i styrten. Norske kommuner er ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging er urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det er lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen er her nå.
0: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til Nyhetshuset og Glassgården på Marienlyst i morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen er nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

fell down the sewer and got led astray.

0: for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsepett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Helfersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9-6 I VG-dagene, lørdag 9-5 og søndager fra 11-5.
2: Hole gassøl finner du på Bali.
3: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågata. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ses på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.

0: dialektsingen Jack and Jones, og ikke glem at de også er jo Helly Hansen.
1: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.